0: Ahe, no pia wa supai, ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiano la awaliliwe, ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu hape yeo tana. Nigila huno. Oshe kuwola kikokela kawa wii kaje mwecho mkinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwecho moha.
2: Mai, mwere nino mwecho mkina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama olyaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinywa la kana rasau.
0: Rasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa wui miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelela amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwane. Yenywa to kwene munachu na hoyo hamunachu na mu arinywa la.
0: Kinachu na ya to kwene msupai.
2: Valonto. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevele velo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mganihu. Mkale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano. Uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni. Osivasha, oklawosha, ni ochuna na

0: ya mwana amelo muhiki kupanye e
1: muya weranno wowe ha kupanye muya watkelanno bwa mwana anyo we ha kupanye nga klelen mwana la komandante mwere ho ya bwa mwana re chuki yaka watekera chuki yaka weranno tiwi oh oh masimu avarero robo kalate bunna kitheya ke ichna ko theya to oholo nchoko nanyo ninnahala nahala wikalela nahala we emela phama apuye mwana anyu nyu wano vu muhikirati gino muhave kakasito kwa ele miruku mrumi hai ahoye saga kakinlamu la miwa mekaka ayo mwana erano nahala uonyu nyera ano melo mwanaveka mwanaveka sito kwa ele ya wawinka kakavihiriene mwagipanya sito kwa miki nahala wii sagu nyanyu kimu ngwetano mekinyu ho vanolilo mgarwe lam ibu ya mwana kinchagelo teligwa ni mwani nyu ii Himi ya hasise hapa hii. So kalo mihami kinako. Anyo ngeo hichini yoloja. Oki hiyendi ya himaka komandanti. Nkalo chane elukuluku yopiyeri yane. Mikrofoni kina hala wo hiyeri yane. Ke o, kiko opo lenye hoi. Wano kihiyera miwa tokom. Miwa kopo lenye mikoro. Wano, oniki nchuna wo hiyeri yane. Mia hai kinako so hijiji mihana. Apu ya mwana ya piyaka baate wapu ya mwana ya. Aniwe iparato kukuru kukuru. Atukwede munasi ya mmo. Muyikirimbo ni wabwane. Hinova hayoja. Ha? Manera ya lo. Omuchapena. Ne. Mwanaka ikuwa. Kala sa wola kiha rendre. Kare ki muchapena hiha. Mwa halu monorera. Kika muchapena hiha wawi muna monorera. Muna muchuna. Ano atel. Mapuya mwana. Mapuya mwana. Mwa hite panoto. Mwa hite panoto. Ibu ya mwana, kinchagelo teliwa ni mwani nyo. Magina kwa kala nila, ibu ya mwana, kichengyo tela ni mwani nyo. Akala mulo pwana ndo. Arujina kapu ya mwana we. Wawe, mpwana kichengyo, oma tela mwani nyo hoye. Mpwana kichengyo aga hoye. Hiya avuwe mvira nendu pusi wiku. Abu ya mwana aswela. Kiku. Buya Yezu. Mureli hekaza mendula. Buya Yezu. Vadeva yoka la wandana. Vamos ver logo. 8 horas 35 minutos.
2: Mureli hekaza mendula.
1: Oni choro yuma mbaluwa. Na mipe provisi ya vazambezia. Epo me kalle yo lujela. Vadevi.

Mitaramina ina mitala makumeli mpuno mkamiliani ya radio Mosambiki. Wambesu wa sika chipi. Abasalizu na ichuabo. Nanyo otene olimpe mparani mwenyu, anama kusampindu. Yuja makamaka. Ofanye mburo bumburo, mburuwa poso. Ofanye lokala godubaye watakolo. Mna rome wata malabalo otene, alina radi Mosambiki ninga anama kusama basa o gwada matiti. Mkambringe ni mwawa. Ninga muzindi ili waba ena. Ainazi wewe. Nomuno madidi mwaga ya kusama basa ba. Vanya vaya ya wila ona kala onubu anilu wichilubu asapelana ya mudhae. Mweteno li mabasa ningaba matamalo. Matamalo vina ufanya abalo tena nteke ya mikukuta. Ankosa oledo atebaga aba na makosa oledo. Mpaka wapeleka mburo zindu wale. Ali maminda na radio ya wavamukubini. Notamala nivina. Enofanya lao eno wararia. Kamu njimue. Unanyengetiwe. Kaon laba mshikiritori oinja. Boja thadinda mwini mumundani. Una mabasa enyo vila mamakamaka. Senyo. Dale no inje vampuno mwila wani. We masku kana kubiri thao. Kala kuna mulima ya obo ufanyi ilo ugula. Ungulani. Bae, anama lima vina bama kama. Nota malani. Kala na radi Mosambiki. Matama lomena. Afanya balo tena li mutati anama sapa. Anama meza. Anama pisikari. Bae. Nukala na radio Mosambiki, maski na manebe, pevo.

vi loatra ba io moli gara vai ko na mandi enyu musupio tupu chediwa jede lagawi langa funa ero bagiri peno ni pula ni jele musupio enyu mukasule mubuwe na matakulu zina mugulie zina mwasa pelina ninyo utamalani. Nati yami umunduni baba laivi na unko sampindu alimami sika agulia gazeta gano zote ya natiana baba sanyu vina mamaka maka mbadie. Avomu yeso mpita mkwae senyu o iyo vina kanigali o seyo iyo vina kamugali o mwone kani niyo kana kumbiraga ugo musika nama gulia kala kathili o mie no gulia lobo karindo kwa dana no kwa nyo vina okane esa vinyu na magula sothao esa vijiki muda dae no tene no vedana mutu di mutu damaka maka damaka maka ah, na da wewa na makusampi ni waka wele buwene otambi otambi udo ozivala ozivala no tene nilo wa maka maka. Amaru yuraba ntakinya skaleta nyota atepaga na mwani ati ya gamburu dhawa dha ganyo. Aba levina babadere tu. Mamaka maka. Weo budua. Ugangana mudila nenga funa skaleta mudha ovira. Uo ndigena nombenyo namwenyo. Ofuno dhoe usidadi. Ninonaga wele namwenyo vina sidadi. Nada na vara basidadi ba. Ono venyo na mwenye mambesi we dale dale dale dale dale dale. Wofia na mwuzi zenu ganyo ni obo no ikuwa ntikiti no ila udiyo jomba. Obo yelua. No ikuwa. One. No teni niliwa maka maka. No kwenye loria na. Mtu na mkwaya. Bye, motene. Babasa yenyu ya didretu. Ye uvina ufi idhigeni na mikalo lodo ufwanyela. Uila nikale ni mamudha mdima ni mabasa ba sika chipiri ntino. Labo noroma na mweru wa Septemburu. Yake nodhuwa. Mweru wa utana unai. Ni wala miraru ya uila nifuge ni yaka. Noneno fanyina mtutumutu valie akose guru wete. Una kalono sori yesi le zitadeli ye zaya kechino. Bondia Zambezia. Bondia Mosambiki.

Então, nem tinha Arcel Mundonina, eu não sou culpado. O Vano Doni, Nzoe Nivangono, vive em Padua, Muilabon, Mue, Yawila Nuode, Ovita de lá. Dilale wa umambesu wa dabu no mkombringe ni aradu Msambiki. Uishi pita nini mwa ya pano vachuobo provinsi jino ya Zambezi ya. Ya atana la umagumilu wa sumana. Mutengo wana mwa ni okwaranya makumatanu. Loge mazana matanu na makumatana meli. Mwaba anai. Atana aliwe mwini mwale mwa awangovi ya murampani. Na malale ya mazu wa mpara wa egumi. Ushipitali ni mwa ya panu vachuabo Pedro Valenti. Ozu uye yowila. Enja atana aliwe mwini mwale. Baba lambule la urida wa tensao. Obe. Ota maga venji wa nikami maningo ni mwawa ilimpule mfanyi ilago ota maga nikami inti mudere tu ni mwawa. Shipitale vindi mwa ya pano vachuobo provinsi gini ya Zambezia. Hormana sika kipo sikuluga nzilo mpaka sika sabudu nindao. Anokosa mabasa wa sasanya na mawana na makatamio aona. Kuloga anaoreda unchimeru wa glaucoma. Na oreda mwina unchimeru wa katarata mtenguka na sasanya mpo mentoni. Nga mzuwie the... Na malaba wampa robu leo nsa edha makatamio haba amento Vasco Gama. Ologa ya wila mabasa haba anele wa purelana mawanu kwa ranya zana na kuminanai ya kechino. Mwamute ngobu mfuno tanaliwa makuma tana meli na atuwa tanu enji anakalaba ena aima na makatamio haba. Awona ampatuwa vina makatami haba ukana sinya mentoni haba mbuelo anapate vina anama wananda na provinsi yo na mpula kuluga akala wena amvenyo na mpula wila ataliwe vene vajipitali ni mwa ya hapa chobu. Mambo mungono ya wanikuru na anganga provinsi juni ya Zambezia. Onoti ya nikuku mezo ya wile nufanyila ana mwani. Ata melege otana lwa mumbro ni mpu mwa anganga. Ninga mikale lo bofuno lupa makatamio anapata. Kakala ninga oyuo theo tana alwa mshpitali mweni mpumtemba vina kodu tana ala mabasa aba anganga. Maria de Oliveira ologileska kiposi mukomboni mwa animalibadho padua mwa ao tabeliwa labo na anganga ampuno mwe labo ni mwe udha na mariba. Mvuzi we oiluga ya wila. Nafanyela adwego hospitale ana maona bala mpatiwa makatamio a ekotokoto ntengo tuberculoso abalankana orida wa gaivesida sabwa esidirida di umodiwo puliwa na nganga amawana. Ya kejino, aitonyu edhu hospitali ube, aivelelu hospitali mutengu wana mwani machikumeli. Ya wila hata na alwewe ni wale, sababa baba,
fanywe na 3DC dinomile iyo munduni adho wa mwanganga ntengu ona ninga anodho tanali wa weni mwale mwanganga or desi inga za ikotokoto na gaivisida dinopuliwa na nganga aweni na nganga pela iyo kanimora mudho hospitali. Kala wena ampane la mtengu wa nodha mtengu wa funa ajiba hae kubiri ya kwawa bazi wileo ila sithadhi radhi yungo dhi mkanaru moku lo hospitali nuna kinkala

anelo kosiwa vare vamoiro bunoro mile dabuno mobua satemuru mavura no awi apuriwe vobani onzi wechopanda dzotena tena mtengo meu talento provinsi ya Zambezi ole onzi wao panda singani ngo dzotena tena aromile mwiri wa Julio yake chino eli Mavulano na uraru apaduile Bakozile wila shikola sekundaria general engenheiro Felipe Nyusi Awale ukibi obe awale munduni Viwalago vano shikola kumi Vili mavulano nimbo Mazu aba Ozuile di mwimeleli wampara onlabela thamavego Shandu Domingos Mwamavula no yaba, zintonyo amo ya witha mave guza zimvula niliwatha sithikani. Ocheta, okosa singani ngomtenguzo teia, teaturu, jibo. Oleba poesia na okosa filimi. Esi. Sido padua Nampuno mwila mwila mwila Makamaka provinsi jini ya Zambezia Zimfanyila nyozi wa yawila mwodo vita de la direto la bondi Mweni mwuzi zibu mwuzi ziyo nazungu nchamiko mwode mpako maputu Oku mfanyia Mambo Mfuna Otia mazu ae, mama basa ntide edabono. Bazagavira mitana minai na mitala makumararo na mitana minai.

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyu wano muna halo waliliwa.
1: Nyu yaka, minke enre echu yona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilo ya lene, ehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe, ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuona kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Nona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu ahowi miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyo nto kumuhola veche kumvanyo. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni maninyo.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na muarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwe ni msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu, mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo morecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo,
5: mashvida,
6: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo,
5: mashvida.
7: Para Goma 2026, serão selecionadas.
8: Rádio Moçambique, Zambésia.
9: Bom dia, do padua da província de Nia Zambésia, na Liza Noichobo, da Bono, ondana de mio, Belton Cassimo. Hospital de Moia Bono Machobo, província de Nia Zambésia, é o Atana, o Magumelo Assumana, Mutengo Ana Moani, Anquaranha, Machiqui Mazana Matano, Namakumatana Mili, Ana Moani, Makamaka Kalaga Anaí, Apeile, Mua Anguavida Murampan. Na walele mazu wa mparubli wa hospitali ndimuwa ya pano wachua bo Pedro Valenti. Ozwe ya wila mutengu mwenji wana mwana bata nali we mwini male. Baba ambule la oreda watensa. Hospitali jile ndimuwa ya province ya Junior Zambezi ya ormana sika chipo sintino mpaka sika sabudu. Andaba kusama basa wasa ya dhana mwani ana makatamio aona. Makamaka mpatu redo nchimerwa glaucoma na abalivina na sisi nya mentoni. Ninga mziwe dha mon na malaba wa mpala obule vasku gama. Onlabe la kamli njine jwense dha wona. Hospitali chile ndumua. Onziwe wila mutengu wana mwani okwara nya zana na kumina na hii. Anele otanaliwa. Mabasa ni mwini mpo. Mutengo obu, makuma tanu na meli na atanu anakalaba, ena azombwe. Ena anakosuwe mabasa aba, ankuma provinsia yo na mpula. Mambo mungono ya wa anganga provinsia jini ya Zambezia, onwako meza anamawa nando tamela osanye thiwa mwini mwale musakata ni mwawa ya winu fwanyela otamela otho osanye thiwa mpule agakalaninga owodho tanaliwa mumpalani mwa egumi ninga mikalelo dho wararia egumi yawa. Maria de Oliveira waloga skachiposi muthi watabeliwa labo na anganga thilabo esi dha anamariba. Mvuzuwe, onzuwe yewila anganga, enufanyela vino uza omwade la mureda agakana makatamio a ekotokoto na oreda wa gaive sida esi nadhina thireda dhiyumo theo sanyedhi wa nanganga nona enofanyela omuruma aredaba shpitale o shpitale yake jino aitana aliwa ana mwani loge airumi wana mwani uthuwa mashpitale okwaranya ana mwani machikumili aleloko suwa mavurano varvarva mwere no buru mile dabuno mavurano omaria anjimelua meu talentu Provincia jino ya Zambezi ya chawi asakuliwe abale ana eodhele opanda dhoti ya natiana. Mavurano aba aromile mwere wa julio vachuabo. Saka yuraro eikosuwa wila nikuru na vashkola sekundari ya general engineero Filipe Nyus nitio kose padi mwashkole sikumi dhimvura nila mavura nabo. Mazu aba nga mwanzu yedha muimelele wa mparo labela dha mavego. Shandu Domingo shidilo gile mkumonu mwane wale wadho padua. Mavura nabo. Amvura nila ya anamawa ni anko sasingani udhoti ya natiana. Ninga mikuardadi mitanu dhinomiwaga ocheta. Singani nguwezi dhoteia kusa teatru na uiba jibo oleba poesia na akosa filimi. Anami waradi Msambiki, esi dhadu padu wadho provinsi jini ya Zambezi ya nechuobo, dabuno, udhili na dimio Belton Kasim. Bondia.
8: Radio Msambiki, Zambezi.
6: Soares Music, novidades online.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, ehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiana ola awaleliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyama ape nyeo tana. Nigila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mniigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama ojaka so ununa saa sinama. Uimu anaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana hinkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Meva nkupuwe nende hiha.
2: Mpwane. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto. Mwereke sapama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh. Mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uyeso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na.

0: Kana unkuwa mchitoni mwe mbondia.
1: Mbondia Radio Mare Mozambique.
0: Mbondia dinoga nani mluvi?
1: Mluga na Michael Marke kuna rafu za Bayro 25.
0: 25 so Mike ni okwa bana kwa ni ajoka.
1: Taona kwa na ajaka sina kisambana ni bali na kwa na ajaka kanegezeli za tima.
0: Mhm. Nota malani mkanu mbeso wa tima.

0: Decana Mkuompo no Mkamlinga ni Radio Msambiki. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Egumi soko jobwe.
1: Ne dielo bangono peno nyuo.
0: Yo kuna gumio. Bano na kwani ajwa kwani nyu.
1: Alo kuno muzu laga.
0: Ulebege madhina ya. Ya wila mafia mwilege romo. Otowa kubiru mala nyomu namulo gamvuli ya. Afuna mwava nchiba numeru. Muzula ka numeru mu. Nikare zindi ilo bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Mwagumi?
1: Ya gumipeno nyo vina.
0: Mira mwagumi. Dino gana ni mluvi?
1: Mloga ni bulashinya jilapwe mulevala.
0: Bulashinya mulevala. Kwa dretu weno kwa?
1: Haa, kwa dretu. Kwa eno kwa radioni.
0: Okuno vina kwa wada wane. Kaloga ni banu na kwa ni ajwa kwa mulevala?
1: Kaba, mfuna gere ambala ni hotena na kwa ni aga dabuno.
0: Aha. Ya wila kusitha avi?
1: Ekala atu wa dretu.
0: Na utamala nso bulashinya mkane umambesu watima.
1: Regali.
0: Ya mbara. Esi dimpadu wa... Namba ni ya pevu ya Radio Msambiki Zambezia. Mwambesi wa sika chipili. Mwone genga nshano. Ne. Dikana mkuo. Bondia.
2: Bondia, bondia.
0: Dindoga nani muluvi?
2: Ndoga na miyo. Kasi opuno madango.
0: Ah, kasi umadango. Padre tumene mpuma?
2: Kuna padre tene kwenye kuwa mina radio ni.
0: Na, dokuno kulia buri?
2: Dokuno kuna kule.
0: Kaluga ni, banu na kwenye ajwa kama madango?
2: Nakaenda kwa promo dango ni mwananga Alexi.
0: Unaenda kanga sa Alexi?
2: Naja kwa kumbi.
0: Zelu mwa Alexi mfuna mvae zelu gani?
2: Mfuna mkale mtu titimela. Kiseke flutule ni mfanyirela.
0: Aha. Bye. Mionota mala nukano mambesu watima?
2: Obrigado.
0: Yamba.

0: 8719 numka milioni ya Radio Msambiki. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Kamu timi an radio ya nyuma mala uyu makani wa zibe. Mungu mwa mtu ya dao makani kanago suguro yo no gwada. Mumala. Dindoga nani muluvi?
1: Dindoga ofuno mulevala so au bajir Alfredo Makina mestre a mokudala.
0: Ah, nyue ya ukuwa banu na kwa niye juwako mlevala?
1: Niyo, katika dinana kwa niya yaka. Kwa di mfuna, di bitema lecho la apale, tene na kwa niya yaka, takune kre, adu olelea, adu awiwele la bamuru gani.
0: Ah, bai. Mieno tamalan, mukano mbesu watima.
1: Uluku akame vya keveina.
0: Aha, aha. Ah. Mbesu watima, mlevala mfurona kumbabasa Radio Msambiki.
1: Ah, di malo tamala, tamala tamala.
0: Yama. Mwana mutimi radio mwadha gamu radio Msambiki. Obe mumfedhi, obe mfedhe o mwati edhe na bagawi uwani. Kayo mchito kumufuna mviwe gemu alo gaga. Ha? Dino kudulana kathe mbudu adheretu. Dikane zindi yenu bondia?
2: Bondia, bondia.
0: Dindo gana ni mulipa digani?
2: Nile gana Nelson Okuno Odero Machindu.
0: Nelson Odero Machindu, kwa adheretu wenu kwa?
2: Okuno ni lobo, peno weno vina.
0: Okuno kulia bure. Kaloka nukua baru na kwa niyajwa kwa mvesi ningu kukani wa sikanshanu?
2: Okuno kawa na kwa na haya kato nikuwa na tukalabali na kwa na ya kai kalai molele ya.
0: Aha. Bae, hiyo no tamala no machindu, mburuona kama basa ba Radio Msambiki.
2: Brigade.
0: Yamba. Yamba.

0: uchitu wa radhi Msambiki unuani luwa maski zana otene digakua ikane zindi ilu bundia alogani so bani sentinyu
1: nada so Geraldo Lucas
0: kambe ni uko wada avudere kwa dertu wene
1: nada hakuna kwa dertu wene pene uko radhi Msambiki
0: nada hakuna vina kulia bure alogani nama kwa nejwa koko wa bani
1: nada hakuna kabuna
0: Ai. Oitanyua mwi na bondia?
2: Ndia.
0: Ah, egumi.
2: Egumi ni kana pena wana wino chwabo.
0: Okuno kova dawa ni reva.
2: Na mwi na gumo kalo duwele.
0: Amuna munduru pa mbanu na kwani amjoka.
2: Ah, na munduru pulo la kwani amuraka titi ya gazanuka.
0: Ona la kanga sida buno.
2: Na kwani 36 grano.
0: Zelu Mayene,
2: Kaya Mola, Amoja Gamundi Moderatu.
0: Ah,
2: Yala Beko Takuva Dratu Runa.
0: Mpaka Labuno Maria.
2: Ah, Aladima, the Gavin Bambayai.
0: No Tamala, the members who are Tima Vrona Kavasa Radim Sambiki.
2: Okay, obrigado.
0: Yamba. Kuompuno kuma la bondia. Hello, bondia. Hehe. Muluweno. Yo
3: na bondia.
0: Agua nyuya ah, babelo ba papa kuselen.
3: Ready,
0: ready. Nzira na nyu muluvi.
3: Muluga salitani to kuna kumakolo.
0: Ani.
3: Ali salitani kumakolo.
0: Nzana kaniwe ya dereturi dide nito no patuwe la vina nyo kamunanti na mula bazibumu gidanti mo ya wila kuno nifanyua deretu
3: Walitadra
0: Ah, kaloka ni dhavu kuwa banu na kwenye ajwaka
3: Ewa mbeo paibeto kanilo na kwa na
0: kuhunu Hmm, haba na kwenye dabunu mfuna mwave ya ziru kwenye
3: Kani mprendele
0: Aha
3: Kuna kolo kapa biwa
0: Haa Bye, mieno tamala ni umambesu wa tima mfurona kwa babasi
3: Bye, obrigado.
0: Ciao. Na hali ogumakolo Ya kadenzi waongani Dikane zindi lubundia
4: Hey, bondia
0: Mwagumi
4: Mwagumi peno kwa huku radio ni
0: Okunu kwa dara tuweni, din loga nani muluvi
4: Nada, mulogi na
0: Ay, ¿qué es David? ¿Qué es David?

Gabo dea. Nga dai. Nzuani Roma. Ba dai. Atragando. Wabam Buddha uzalala. Buddha wabawa wanengesi ya sabwe rido ya atabwa. Nanga nzu wanganti nyirumu tapu wabangono. Tengweo nero njiva watu ya gatho wa waba. Magumenu wa sumana.

0: makama kavadidi nofanyela wela nyovina go maoko ile azombe akonya mfanya epadi jokule wila aze akalevurua na mabasi aba nona mosela makama kavadidi sabani iyo na azombe onofia muzeno mfuna iyo wila ni magematelo mbonyi jamaka maka iyo kana medelo jamaka maka iyo kana vinagwa merelo adiretu aba amfuna onika mieza marma murlan mweo marma vinagwa matelo eo nona nizwaga epadi eji ya machukuchula aba makani nivuzoneo tintine noroma wona mwenyu jowila masakabano anone azombe antelana akanaga mura la wadiretu akanaga mura la watima wona mwenyu
1: Mamiyo masaka abano inde akala azombwe antelana bakana mura la waderetu. Vina akana enagu antelana baika na mura la waderetu. Malabo menji vina pata azombwe vinjeni. Aba ankana mira la yaderetu. Ano gila tela yano chokochela dawa wa mura la nivawa. I akodo kana mira la daderetu. Vina ano gila tela ano chokochela. Vano akala o makata miyo ena anafanya miralani mwawa. Neji, nelolo gela vino songoro.
2: Wamionga muzombwe, jinona yo wi avanene, otela, kawenga mwawali. Furiki avanene apa, mamuralani, mukala makata miyo menjene. Ena guwa kani wanana, ena guwa ankala osisi gulanene. Ena guwa odwaga venyavo ampaka nyamuko aloga ya medi no venyavo dinada vedelobo yogwela vati inenga malogo nkosa zavi ono venyavo vina kisha kavankala wiwanana kavankala wiwanana kilogwe atuotene ne mash akalao ena guwa aniwanana ninga nikuruntune nazombwe ngonelo waga miyo kaniwanana sabani ava nena apa zikalao zilobo zo winjiva Zinatra para zombwe. Zilo bwesi zo winjiva zinatra para zombwe. Sisuene zinatra parvina vamura lani. Ma telefoni. Anotra par vamura lani. Ava nena apa. Muzombwe. Aga kana telefoni. Onkala mu telefoni nivi. Onim kosar moso. Onkala mu telefoni nivi. Ivi nejile. Molo bwana gafi aga mwona wila. Anoli mu telefoni ni. Obe musuzi. Ogazwa. Vamatuani. Ja ankala makani vamura lani. Mm-hmm. Sabayo wi. Mwiyana. Wali mu telefoni ni. Ankala makatamiyo. Menje. Vatakulu, ivamura lani.
0: Mwobolo wenyu doila masakabano, enorucha wawona azombe antelana akanaga mikalo zadiretu ewananaga mrelan mao.
2: Enorucha.
0: Nona uona mwenyu chini entote cha makatamio vamura lani mwaruma azombe aba endi antelana.
1: Nona mwaga entote cha magudulano vamura lani wa azombe masaka abano. Enjene inkala uona vilo bodo takulu bofuno otukule la vamura lani. Mulo bana kalakana muyana onobwela amvede ole ona. Bagazu wawi miyo dinkala na mutu mwina vatakulu. Mulo bana agaweda agadua mudila onafanya ayana i onawangana ayana bale ninga okodela ompita madhi onaye vatakulu eji inotota mulo bana onveda muyana wa mudila bagazu wawi okana muyana vatakulu na muyana mudila peno onoleba para mulo bana vamurala ni vae I message gavolo mu telefoni ni mwamulo bwana muyana gafanya makani eji enotota magudula no vamura lani mwamuyana vina mulo bwana ole onumoneye ba peno ba mutitia tima mamune bagela wi mamuna ga kanfia peno ninga mulo bwana ole eji enotota muyana okomsar omwangana mulo bwana ole peno onfuna nonfunoku onotota magudula no vamura lani jaka vanaka le nrio vowi okala mutu mwina uli umburo obule ofno kala mulo bwana ole wa vatakulu
0: ole uli mamune
1: inde eji enotota magudula no I elobo engujula mira la minjene
0: nona kito wona mwenye chini emfanyi lecha iyo azombe ni barele wila nikane murla wadiretu matakulumeo wila nikane wi wanana wadiretu sabwane nga malogi lanyonjo wila masiku menjene mwana mwenye nono kana vinagwa sile zifuna yena wila afaire za mwila boni esi vinagwa zagana makatami wa muralani mwana mulubwana vinagwa obe muzombe wa mulubwana okana vinagwa merelo mena amfuna yena wila asaze ya utakulu akosaga wila vatakulu vaikale na wandana nuna wona mwenyu chini mfanya la wila iyo ni kose nigakala vamura lani
1: enofanya la wii nigakana makata miyo vamura lani veo ni ode ologela da vamura lani veo nigaona wii kaninodo ologela da vamura lani dava muralani veu dini pata. E no fanyela na afedele andu mua voi aniva e mambo. Azombo enjene, aga kana makata mio, kanodo wa fedela andumua. Awene, anubuela wi andumua, esakaya wa evira, kae esakaya e Jehova nene. Neji, enoni eleda munduni vamuralani veu. Nigafuna winu duo songoro, enofanyela nivuzie miambo dawale, vowi mira la deu, diduo songoro. Mulo mui anaova nene namali ono unzi wa mulo bana aga kana makata mio invejo wanga na wi dilogele da vamurala ni vaga vo wi duo de duo usongoro onubwela muti e mamune peno adoe na mutu mwina mamune jaova nene kae lobwene eji ni gaubwela mulo bana akala abale kali makata mio menje ni na vamurala ni vae wo ubwela peno agilatele alogele da vamurala ni vae Mwadhi otawa vowia wene akana makata mio. Mulo bwana gawala munduni podi batela. Muya na, yene ninga okana zelu jile wi mio diga kana makata mio. Kadigila telebadilogela. Mulo bwana muna onamfanyie, onokana mena makata mio. Iaga kana makata mio na obwele vina peno atawe adho songoro.
0: Amutia azo amvede muna.
1: Amvede muna. Yene agagilatibo obwela, unelo na wi masaka menji. Onta wa murala ni dimio. Atu ya nati ya mio, aga wala munduni, vina anokana murala atima. Neji, makani, kae etene amurala obule. Dumodhavo, onta wa masoso ava muralani. Ninozu wa wii, murala nkala ninga nyaza. Kao nyaza, enkodo kana mutekuteku. Ntao, bimite kuteku, eni vadia va muralani veu. Niga kana makata mio, niga tawa, iyo kanina warale, kanina kane mirala dho warala. Niga kana makata mio, manilogela, esi sigoma, nineloka na mirala zovada. Ovanene, aramea azombwe peno, amagamatelo mukapela. Aramea, arameleni, ovanene, paratu magamatelo peno, anjede lakane ima araru atanu. Na ae maba peno baai maanavadie mura la wawa peno. Nigangana pa enofanyela ogamu sakula mutu. Omu sakule na murima wawo otene. Ogaemu sakule na murima wawo otene. Uwe unuleo wangana otakulu. Unuleo wangana enagu amurampani. Nigamu sakula na murima wawo otene. Kina niruche omagama telo peno mukapela peno urizishtu. Neji enelo nikamieda nuode usakula bani mfuno kala na iyo. Vina nigasakula kani wangani munduni peno abale amurampani. Dizwa wiyo msakule mio kanako bere peno. Okodo kana wae vamuralani veu nigae wanana podi manikana kobere kunonecha vadidi. Niga ubwela niga muya na amfanya mulo bana umali okana dhotene. Kanko savo ilubwene sabani. Dhetene yene olofanya. Kanzi wa dhinda novi peno sabure peno sadere neji enofanye la wii nigamusa kula mutu nuode olabela para dhilobo dhavamura lani veu detene dhinfanyua pale dhikale dhilobo dhilabele iyo notene
0: nonato zelo za makamaka vadidi zimvura na iyo mzizi obuno mwa epa diji ya mabasa a azombe mabasaba ankwelu wakaloga na miyo mzombe mabasaba mfuna wila sumana dhotene aguma ni azombe utiano tiana Wila nilogele, miselo zimpata logo neo na ozombe. Nona ninge ikali lwe wila nikamieze unwa wa ozombe wa uyo. Dabuno nilogela ga muselo obu wa omaga matelo mwarama azombe. Nona juwila maskume njene, iyo azombe, nufanya magudula notia notiana. Vamurala nveo, nona kito chini enfanya wela iyo nifare, chini enfanya wela iyo nikose, ninga mikali loza Okamieza wii nikane murala adiretu, nikane wii wanana, mata kulume wiyo. Nonabu muse lubu, onlogela yu, siku ntina dabu nonubucheza laga wii. Nyo vina podi oko sepadi ya mabasa ababari munganile bila meteka zenyu. Mulibela ga mchito wa 8 seti, 48, 15, 63. Iyo notukula, noengesela na nzina nenyu. Bari mungaleba, nzina nenyu na vina kwa muruda, onle binyu.
3: Kaloga na miyo.

0: Nunato, nirukunu chila gambi kumu maruma mozo mkwe omfanya epadi jokunu. Jowila, uwana muwenyu, nigakana makata miu, bamura lanveo. Chini, enfanya la iyo okosa, sabwani akala wazombo abale ni, sabwani akala abale inagua nila, zavatakulu, zavatakulu kienfanya ilo zwana epadi inagua, mbwenye vina uga akala wa inagua nila, enfanya wale yu nafizile. Ama mbali, uwana muwenyu, chini, enfanya wale yu nikose nigakana magudulano. Marma Mirlan Mweuyu.
1: Voroma nilome wangana makania amfuna yo osusela o makania amfuna yo logela matakulu. Mwe. Na Sofia watakulu wa papa, watakulu wa mama, watakulu wa mano.
0: No nani loge wila akala o makani amfanya la wila yo ni logele watakulu veo. Akala o makani amfanya wila yo yo na afezile amba leo.
1: Jijwene. Aga kala o makani yo wi makani agarucha. Matakulu agarucha matakulu enofanyela yowi na fezile amambali yowi na wiwe nilagiwe mtu di mtu onofanyelo lagiwa ivina ba fanya ibona kalawila zelusi lezinomfanyelelo sogoro enofanyela na fezile amambali dimambali onlogawela kakosaniza kayewila empadu wa makani kalindwa onvuza mtu dinkala watakulu vaga kimfanyela enofanyela wasusela amambali nomi waga papabologa omususela mtu dimutu olo limundimua murobe iyene onovaya zelu andumwa baloga anovaya gano enofanyele lo sogoro
0: manyo mutino furwane la mabasa aba mabasa akaloga na miyo mzombe
2: furwana ni mabasa a azombe.
3: Mabasa a azumbu. Aba mabasa a azumbu.
4: Mwanani mabasa a azumbu.
3: Okuno radio Mosambiki,
4: Zambezia.
2: Mabasa a azumbu.
4: Mio duno vuruana mabasa a azumbu.
0: No nani lito machukuchuna na makani, marma musel obu onlogela yo dabuno. Zikala o zilo bobi ili masikume njeni zilo gele yo ichavadidi, ninga mikalilo za magudulano anone ya famirlani. Nilogaga ya otuwa wakorwa mirlani na vinagua masikume njeni yaje. Uona muenyu, jowila korwa. Eji enokamieza, ozana makatamio vatakulu obene.
1: Makatamio mamirlani, wangana. Podi bitota, ivina wa podi bitota. Aga kala azombwe. A imfara zelu za mambali. Aga ikane koroa, matakulu mawa, anokana makani. Mura lobule sembere kunkala wafasea. Sabani mulubwa na kanako obiri, odu onovenyavo, ondoa wogowina. Puriki mulubwa na dabuno kanani, kanako obiri. Aga kala mutu ole, onasu sela sempere amambali, oneiwa zelu za amambali, uwi mulobwa na gaka aneko obiri. Podi mataba anojiwa, o mafugi, anoterekiwa bajiwa, o bavudiwa, bajiwa, kavankala makatamio. Purikunozia wila, mulobwa na kankana kobiri masiku otene. Dabuno podi bakana kobiri, mangwana podi baikana. Agora agaikane wano mutawa? Mpodi. Numpodu mutawa, nyakukala vamoza, ate mpaka. Sabani nyo mulofuna na, dabuno kanako obiri. Mangu anapodi bakana. Wewe unotawa dabuno vatakulu. Mangu anamuruba na gakana kobiri. Onawiela. Ejo kimfanyela yowi epadwege mamiralani.
0: Nonato nizwaka basagoro jowila masikume njene. Yaje vinaguwa eji elobo endote cha masikume njene kani. Miralani mwa mirani mweo obe niloge matakulu mweo marma mirala zeo za azombe. Jowila penu rapaso monele nimurubana dimurubana wimelena. Agaza vatakulu kani. Nona uona mwenyu zaavi zaeni. Akala wenagwa nila okana yaje vinagwa mata kunumeo eji entonye za wila chibarizene iyo ninofuna na obe entonye za wila muzo mbode chibarizene unofuna mkwaye. Uona mwenyu zaavi zaeni.
1: Aje eji enokana sempre kana madile. Kayo we limfanya pavene vale wene.
0: Mapip. Ano vila vinovo. Eji kaya dret.
1: Kaya dret. Aje ekana madile.
0: Nonato yo kuno kaleo vinagwa wekio. Ninorugunu chilamiko mwaruma muzombe mkweo mwina kumfanya ipadi jio kule. Nuna nifuzo ni otintene na kane jowila otuwa kuobiri wa muralani. Eji enozana makatami mwaruma okala wa murala obu wa deretu obene. Na vinagua yaje enokamieza obe enotota makatami mwaruma mirlani mweuyo.
5: Otuwa kuobiri enokamieza vina enotota magudulano muralani. Nigaika ni maubwelo wa deretu. Muyana onobwela wimulo bwana nompodo kala sekobiri. Agaika ni maubwelo wa deretu. Aga kala muyana ole onziwa wimulo bwana vina. Onokala malabo so kana kobiri onozi wa wi okodo kana elobo empadua mamutu dimutu neji agakala muya na peno unubwela wi mulo bwana onokala vina seko biri eji enovadia morala agakala muya na onubwela wi mulo bwana malabo otene onkana kobiri vi malabo mangono vi anakale mulo bwana seko biri vamuralani vanokala wa magudulano peno muya na onaubwele ambe de mutu muna onakobiri mudidene obule otowile mamu na ekobiri vowi kae mulo bwana deretu kankana kobiri malabo otene Eji, enotote la magudulano vamuralani. Nigadua peno mwa muselu wa aje. Aje, enofanyela. Vina, aje, eli vipande bili. Ekala o aje ya deretu, ekala o aje ya bure. Aje ya deretu jiji. Aje ya deretu jijile enkana mutu eloboya jikalae baribari. Peno, omonana mwadhiye mulo bana yene bakana. Koraje, bajedela baonadhilo bosi ate vandoani. Agamalotida na mentwae, baona na mentwae batida na madhae, ega kala ijwene yo buwele ye, aga kana aje, aje ya deretu. Vowi aje yae entonya ebari barenesi le do buwele ye. Aje ya bure, omona na mwadhie peno mamuni na mutu, vene vale masoko roma. Ajeji kikalie.
0: Nona so iromo vuza odu ya bani.
5: So iromo vuza. Malabo mena te nineloto ta makani na mudheu. Vowiwe kufuzi leo dubani, iwe kunazi wa amudhae otene. Neji, oneloto takani, peno mulo bwana, peno muya nao, wali nambalae, no kodo ziwa, weo ototakani. Saba ya aje, enofanye la mutu akane aje. Vowi aje, mudhidi mungono vii, enotonya wi mutu unonfunamu kwae. Aje igakala ya deretu, ja deretu vina. Enoni ya chibarbarene, peno odu enlabie, E bare bare. Mukwa gavina, aje gakala ya deretu, malabu mangono vi, mutu enomurucha peno opambia, vowi, elogimi, e bare bare. Mio ditida, idiona, kaeyo iwa. Aje gakala ya bure, vene vale, ono nyonga, envejo kasanya, we ono nyonga. Vowi we okunai bare bare, venlo gawe, kadina, E bare bare.
0: Na eji vina kwa dupu chisela kwa ila masiku menjene. Akala wa azo mwabela nila miyo dilema. Ovano kanifuno kala na ene sabwani yaji yae etabo. Malabu itene vandifanyia gadunana mtu dimutu. Mapi penu dizole uvua mkwaga digaza. Mapi nona eji vina kwa kaelo boyadiretu maruma amurela obu.
5: Kaelo boyadiretu. Vowi mtu dimutu onokana akwae. Akwae penu ankala alobwana penu ankala yana. Agakala mtu ozu ovega. Mutu agakala na mukwae onozwa wi mukwa godu onovega na João onovega na Joana maji mavegelo ya bakae mavego peno anoware da mulo bana na muya na peno anofunana enofanyela ozuela mo chini enkosani mavegelo nimwa
0: ni logo ila nona akala mavego Antoni zawila ba mavego omuki akala o mavego Antoni zawila apa vakale lobo chilobo
5: inde akala o mavego agatonya wi apa vakale lobo jilobo weo nele muona mukwao oneloka na dhilobo dhae bagao biteda peno telefoni numero ya juao mensaje gavoloa kana yangese weo buliveneva onota welo kwartu obe mukaza dibanyo vowi awangane mensaje ya juao weo bugamuzi wa juao na mikalelo enatenderu wa telefoni agakala juao veneva weo podi bukana aje vowi mavego awo kae mavego aderetu agakala mavego aderetu Muya na podi baloga di juao kama atenderi. Kamvu ze mfuni ngamala odipange.
0: Nonane logo ila mulubana podi otukula mchito wa mazi. Muya na vina podi otukula mchito wa mulubana. Vagakala
5: vagaikale lobo ya bure. Mulubana podi batukula mtito wa mazi. Muya na vina podi batukula mtito wa mamuni.
0: Nonato mwanyo mwoteno mfrona ni mabasa aba. Aba mabasa azombe mabasa aba. Ankwedo wakaloga na miyo mzombe. Mabasa aba nda machipiri na mashano mudimani ya zune chobu. Okuno o rad msambiki. Nifunaga wila na gumani. Azombe ni gumani ya vina kuwa zelu. Wila ni otene ni wanele okala wa diretu maruma. Ozombe wewe uyo. Nonato nifiaga muzi ubuno nikani zindolo wila. Ofia muzi wila nivai mburo maruma. Epad eji ya tagia eja zaga yoni lalega sabo ya tagieji ogeda tianyalo nona wona mwenyu eji atonye zani. Nikane zindu wila ofia muzi wila ndoe na mfanya. Mozo mwe Belton mari kasim wila anta gezemu maruma epad eji. Niloga wila nyo vina podi onti kitela mitaka zenyu, mutiaga mobile wenyu, maruma tagia eji endaga iyo nilaliaga masiku otene. Nona, kame nito ni vruwane ni epad eji ya tagia, maruma tagia eji, enloga wila ogeda tiyanyalo. Ogatia mulomo onofara.
6: Malejelo, dabuno tonga muniwobele azombwe, akumbelilo tapuleluwa wila eji yadha gampule maaza mani ya wila wedatia nyalo gatia mulomo onofara ya tapulelane. Wedatia nyalo gatia mulomo onofara ya tapulela ya wila mutu dimutu agadhuwa mburo bumburo olie enufanyela aloge jile ye barbari aloge jile vine uodhi yokosa. Echi yapa duwela mwa ayawila kana aromelia akwa awa ayawila unoziwa. Mie dhaene nga dintano ujoni. Dinelo uvaya peno mkukuta. Ditha naskaleta, notha nukunu duvaebe. Okule onoromelia dhilobo, dhinziwe ayawile sodaka na kose. Nona, wanti ya nikuluvelo mwabale ya amvurwana, sabu akale mwerimweruvi. Kavo, onkodo ziveluo vayuwele buwene. Nona, papa wabudu ile gano jiwila wedatia nyalo ogatia mulomo onofara. Mulomo ya onofara thavi. Onofara sabonati atu otene angana godhila. Michito sinofara sabongandi ginyilwa alo. Mwanato vali woku noduwa ale logilewe. Kawele ya wilo ononi vayami kukuta. Ha, kuwaniziwe thevina wila ononi vayami chito esi dhindi muadhisu esi dhova nene dhotokonya. Bye, weo nkala ngwechu sabwa. Oti ya mulomo, dabunoka, mulomo oti ilenyo, ono ufwarani, papo veluani, weda. Oti ya nyalo, ogati ya mulomo, ono ufwara. Ogadhuwa bae ugila ati, wakeli wadiretu, oirorumeli ilelo bweni, onoja, onogona, onowiela, semakane. Mbweni ya wila uonueche, obe otamale eche, wila nde, odu namadha. Papo vanro miwolo gado ifwa akwa wagamala nikulu velo bai ovaya weyo ilande. So mane jwa gadaga, onodhana. Akalabu mkukutene oziwileye obe mchito ologileye. Nona enofanyela ovugulela. Ororo meliesile dhina koseyo. Mugeda mutie nyalo mugatia mulomo ono ufwarani. Papa vango mela ganoichi. Mpaka sumano ejo ina. Mfune unza na gano thina.
2: Vuruanani mabasa a azombwe.
3: Mabasa a azombwe. Aba mabasa a azombwe.
4: Vuruanani mabasa a azombwe.
3: Okuno radio Mosambiki.
4: Zambezia.
2: Mabasa a azombwe.
4: Mio duno vuruana mabasa a azombwe.
0: Nunato ni wile wili mpumafuruwa na iyo sabo ya tagia eji ya tonya wila ogeda tia nyalo ogatia mulomo onofara. Nona zelu za maka makavadidi zifuruwa ni leyo ninga maaloge la yene. Jola enufanya wila iyo esile zingloga iyo nifarie. Kimfanya wila iyo loga ya angana mangwana da yungavuzwa ne kadilogile juwene. Nona eji kaya maka maka. Enufanya wila iyo niloge elobo na vina guwa nifarie. Nekalaga to mamalelo marma mabasiu aba adabuno na ogela sabo ya musel obu wa omaga matelo marma azombe. Nonato nilogela zipa zote nuti na marma musel obu. Nikalaga mamalelo nuaru gunichela mikombo azombe akuyo wila atie mobolo awa omaria sabo ya musel obu. Nona zelu ganizi nti ya nyo marma azombe akuyo ninga mikalelo wila abarele na vina guha chini mfanya wila awene akose. Marma mirilan mawa wila akane mira la zadiretu esi vina guwa zimfuna mangwana dayo ole oinati ofeza omagama telo agamona muzombo odu na mura la obule ele hii mie chibarizene mie difuna ditele dikale ninga muzombo ingana.
5: Mirala ni mwaazumbwe enofanye la wii agakana makata mio agilatele alogele dhava mura la nivawa. Kagilatele murampani vowi awene akana vangila te awene atu endi balogela dawa agilatele alogele dawa agaona wi makatamio o dologa dawa dirucha afedele andmua vowi ava emazu vowi awene adono songoro azomwevina enofanyela wi miralani mwawa kae ogilatela vi dava muralani enofanyela vina nigamu sakula mutu vowi odu dimwadha gapeno dimamunaga enofanyela niwangane dhamudhila peno ayana ena obe alobana ena vina enofunea wi nigamu sakula mutu ni sakule nokana peno noika na kobiri nubwele wi malabo kanziva otene enofanyela wi dabuno akala kavo eji peno ejile mangwana podi jikalavo neji enofanyela vowi jijwene envadia mura laweo nigaeka ne makatamio mura lawe ukunavade ba makatamio anavadie mura lawe nigakana makatamio enofanyela ogila tela vowi no de duono songoro mura lawe jijene entiamio dabuno
0: nota malanto sabaya ormelo logana iyo wilanta kunerva moza muselo obu wa omagamatelo marma azombe normela wila azombe akuyu alivruana mapasiu aba anoneramu na vinagowa anilowe dia matakulumawa nona eji jijene emfune chayo wila notene nifanye medelo nifanye merelo amfanya wila anikamize matakulumewo anikamize vinagowa marma mirelan mweuyo Nonato ni fiaga veneva kina lelo boina kwe kalo tamalani sabaya okala na iyo mpaka veneva. Ninopa ganyan na ikale lo wila sumane jundao, ninakale vamoza na miselu zina guwa zifuna wila iyo nizena, nilogele vina guwa. Ninga ikale lo ya okameza uunwa wa ozombe wewe iyo. Noti yani na jibu ejikane ya muzombe sinopi elaga saudade da minya terra. Matamalo mwanyomo tene umfanya elaboyaga yobaliwa. Matamalo eo iyo nizwa mpaka sumane jundao. Alanina Sinopi, elaga saudade da minha gente.

Aba bazombo ya niko tunachobwa ni loga ya Layer Cup pamoja na SD na zombo ya province ya Zambezi ya bagada na dungu ya batado mdima ni jama basa lizo na ichobo iyo mitala 15 mina ya midi semiraro do chigo bondele woruela ni ndo ampaka diga kona makuma tana mitano mitala da midi semiraro vina da kadene na ene managada na sauti ya utiana ni tulumela mkobo ni kanaka na mpaka nyo na dhona vya sauti ya utiana labo ya Msambiki na labo wakobela yu ila galali ya miri madhabala tena nitamela na mazu ninga abo chigo ni ngobu na mikomo dharadi Msambiki zana miotene ayumo dhoti ya utiana tamala gabo pita nyumo tenu lidea ipadigipa di mfanyi inyo mvuro na gamba sambudo nyumani ya pebara Msambiki Zambezi ya kiyobu jolibatado egi inadho impaka mitala defune watu ya dhaku alizuna elomwe botardi.

Ali Muzombo le yakapa banagada na vi dongo sida isa promisi ya Zambezi ya mitala diviraga makome la mitano kuna nyumani ya pebera nsa mikimidhi na miraro mwenye umotene ulimule doni vina mdoaga di parloti ya notiana no da vina e Zombo a Zambezi ya wano nitama kila mkuba ala Muzombo nchemberi wa Arsenio kana da edo tagia.

Dwali, Twenty Finger na Drungu Jimali Overwana, Vangon Vangon, Tamagala Go Komoni, by Sautiano Tiana, Elabogino, Sambika, Nami Abalan Fulor Radio, Vanumul Radio, Sambiki, Zambezia, Yondagano Chiguobu, na Labo Normantina, Mueriwa Setembro, Mueriwa Notanwine, Yakegino Yamachi, Quimel, Nakumela Catanamola, and Tamagelo Komoni, Saba Setembro, Malavia, and the Wallomingas. Gani? The Wallomingas. Oh, bueno, ahí está, no hay nadie. Igual a mi casa, ni fugue. No pelea acá en la cuesta. Baito, iyo na nyuwa mwadhani idia kama basa abo nyumbani ya pepa ratusambiki labo labo ndagana malogelo haichua abo vatado abo tena nivruwana na nzivelo wa malogelo abakane notama labo pita nyu luko mwle mchini wa mangira fanyoga murunti wila pale mambira la mande makamaka nona la mnula labo nivile valide ya panu wachua abo peenu mirudadina guwa iyo banika kusabi ya kenela na gwale lila bonenyu na vina ni mpuli ya nyua bala mpuli ya mabasa wa aromi lome mbesi ya uruwa gami dhisi na vina na mvulu wa vila chingia bale aromi lome mbesi mwampare sile dhinkingia na marabaya ninga obo wa radhi msambiki sabaya nukitao mikomboni za radhi msambiki ila ntie mikombozi madhani mwako ena funa wedi ya na malogela lizu nelo mwe vangono vangono basa na hiliyo nyumani ya pebo na malogela otiana otiana iyo ni vayedha gana madhani manila nifina malogela otene abala nivuruwana msambiki na dhalabodho kobela notama la vopita nyo ini vayeko tukala na imasko otene nona na malogela abakani ya mbudu nyumani ya pebo ya nami otene radio udu radio mambali radio ama radio otene ilabu jina msambiki notama la vopita nyo moteno ini vayeko abala nenda radio mkote na nenda radio mbolsa nena vanlaba ni radio kanchimiwa na vina kamfugiwa ino tamala wapita sabwa ya makamaka ya kuiwa da elabo ya msambiki na mparobu mdimone lali ya dhotini da elabo jina msambiki na dhalabo dhoko bela. Iyo vina kanintio kwa sesi sabwa tinibasa ni unlabo labo yo ila nifina mwanami otene ya imo dhotena otena dhimbulo nyumani ya pevo ya radhi msambiki. Watardi ya mbalana kwenye dhaka na bunuwa bala mfiaba chobu moyoni. Nyo vino lima basa ni mwenye otiana otiana lima marunda bale vina limukamini ya otiana otiana. Anati batu na mitoro ni mfuna ila mwedia dhere tu mikuta dhao ila aboya tebile nyo afio kulondowani na mikalo dhofanyelela. Iyo vina bale aliba nedia nila dha egomi mipala na otiana otiana. Ndowe ni naone ni egomi ya anamawani ena ninga ye o. Sabwa jamaka makala ene pa mwodhi usogora na otene dhila ya kalaga mwodha.

wa hikala ba uyiwa na na vantheko ni ere kuluko mtheko na maraya ya ediwa na tramu ye muthonya na atheli ya vantheko ni na mu ye muthonya na tiyo wewe o tanyene dothene e or varawe mtheko na hikala ba tiyo wewe mukana kwe tiyo wewe to o tanyene dothene wa grati bat a golpe tua etua etua etua etua etua tabokera thinani mi wedare mona marki mona halawe mo akanne makata mi mo thena no pharani van theko manyi vo wi muretelo kirathe ora e parparali ya sabora na khundra muthoro no ha khura muthoro no ha khura muthoro thana wana la ora kukurunya kukurunya kukurunya kukurunya kukurunya kukurunya kukurunya era ko ha ana madere na khura muthoro ya sonsowe ana madera ya ringo ana madera ya ringo idi ana madara ke yaringo ile ekokanne nunu wa mavirevrone ya virayama no hakura mane amu divanyo no pore njibona kalai

ile po do kopela ni khume one kokele la po a hone kokele province ya homa sin ni done men le prove po ma ya a chua po win rena wi pa wa a chua po tshaka wi na da de win duele wi tani kan le a chua po tinyu wa na masihimi ya no

0: Kunani morali na kwa haya na wili ya kewa na tuya tu.
1: Kunani ne, kawana gune, kachapo yoguliwa, amdura osiwa.
0: Omkuru lo mtaruani. Kwa, refiners, refiners, refiners, kwa. Ha, ha, ha. Omkuru lo mtaruani, refiners.

0: molako wa lomwe wo hwiliwa ola tsano ri wo khopela yo apa hao
1: yakala we muri
0: ke spasa kana tempe
1: yakala we muri
0: ampe we hene tempe

0: mu 2003 obacha suela o ngaro mekhaka na rithuko kona 9 na murwele nyani boys
1: maholela amkhora uweriwa sana munjene operemi wa mphula adersi Samuel oswela we ni mahene yola wa mieri miraru inivira sinali kelele ya miha miraru soma nani hiwa ochau hiwa ashina mane ni miruku sovar hiwa miteko anali kelele ya miloko miraru ni athanararu variari wayota kalayela enahela mpuwa atu athanu anihimano oholela mahola
2: asante mwapara verake uno ukabu delgado atiana akina kwa nukuma michoko cho yana hiyana anekaranya uvara nteko chomweta na koso ipachari yochinkoni isitadhi wa pempa ya chiraka wikalihera manana ya umakalilo uhul machani radhi Msambiki ina ni huko nukalia nteko na Carolina Alidi nukuma imawani yonatuko distriti yonkufi enre nteko unakoso ule unuvara wenene numwechana anchele unlimana muha kwa puntu mihaka ni wanina nacho na wana ifaita kamana hutuma miricha we mitale opavela wira ateke inupa we mayamo pane humaha notume hacha inika na kuo honichu weliha wira avo atiana okalaka imia imocha wata kanela na alupana anumira na koso ni numeru ninchi ni kale na atiana
3: kimara nteko wawotu mihenika na kuo kanchale mwaka wa mwechana kanchale akuvara kini kwanye tuyo kuri kinava ke hotuma miri mitale opelo teki nipakele kawachale nteko uoma lihia miwira kanchovara nteko onona akatia na kwaka ivaraka kalimale na nha kwaka wano wanlimale aka na nha kule pancha ka upanya kile uwira kitumi hacho sofere rivapuwani wakavali
4: chule nyanukuma na matani winyo na atuma nubanka chale
3: kina atuma kinruwa mwatu ni putuma kapu wana kawa nimepuma nani hakutuma utumi hao pana ni upele upanya tuyokuri ni hava atu sen ekaron terone nena chari hamopu wakava athia na thiana runalo pona yakhalang khaleli awara rupahe ulima wakin hiya selimo ya wakachophonrua ka muthuma thuma no manani ho ophanyetu yokhoria mano lima woko hoparare vakakhuma vakenkela mantyo nkhano mmakula nihoko wopuela nte kwa kolo wano wo manani ho phelelo thu yo wakhori hasan akithela le phimane manani ha kola nte kola wo phela bora ke sokoreri
2: bwana ira mphanta kina ku nthiana ule na mwavekela asiku na nawe, wira, awaracha sila miteko chona kuso, wapafila wakalihira asana wapuwane.
3: Kina wale pelatia na kwa kayo, yupuweleke marike na koso, asane hitepe koso fereri, momo yale pelietri yoshkola na kumiha, kunrera ovaravaracha itu, wohi pela wo owachu tari itu, nivareke tuyo pela wa owachu tari we mwirutu ni wamu. Mpansa nurweko popariki kontuelo manani heke orwa oholo. Ni huku ni nruwela wo popansani, onawuchi vela wote elene roho. Yeah. Uweraka anivaravale tuyo mana.
2: Mwalumu a Carolina Alidi, mayana koso, we mawani unatuko, idistritu yon kufiuka Delgado, olumache kahina wameteko chinivarawe, chomweta na koso, ipachari yochinkoni, isi tadiva pempa uno ukab Delgado. Nituro wala to uniasa. Amuchi imia imocha. Uwe mawani cho district yoni pepe. Awaya iwaraka yoto nyero ukala mwanene itaya ale mapuro ale Januari Eduardo.
5: Imusi sopira nkile ni mosa samitete mirarusa edikritu ya wani pepe nino provinsi oniasa. Sinkile wakela ekipasu engwe mhira ovarla mteko itaya mwaka ula. Wampanta wupakela wa eprojetu ila imusi sopira miliku mitanu suhakela ikipasu di imusi sawana murula wamtarika lurio ni wanipepe vasede. Eprojetu ila enholiliwa ni guvernu vamosani ni makavhero a minyala numikina unasasilo ovukula mishankiho so waneliwa etaya mitete so hiera hiera sawanipepe vankiresha mwemara ila sinrunya ya waneliwa itu so hiera hiera samhaku mpanta ule. Sekretari permanente a edistritu oni pepe Celestino White o himawira mpaka nana nova sinaveri hiwa miteko usole peleli wa mapuro makinani uwera mkoruma ya imusi ikina sipanyeke ikipasu iya. Celestino White o himawira ni ikipasu iya amba hiwa ya atu ala onerili wawira mahuku okisera maho wata atu anroa mapuro ale ya sasaka otipa maluku ambikote.

0: ni tu kina sam hakum.
1: Ni pepe agora é um distrito singular.
0: E distrito wan ni pepe mahuku okisera ri e distrito engunya wata tu anasa mapuro otipa itu samhaku untoko maluku wa mkutini ni tuiki nani. Tivo unna paila atua e distrito ila okalana ekipasu eniwe mihira ovarna mteko itaya uwira aram tupo te owasa owaka ola akalike oromila uwira kavu anka kamana ya okana ekipasu. Yari masua secretario permanente a el distrito Anipepe no provincia Oniasa Celestino White andel hirka miteko sovahiwa ipapelo sinwem hira overla miteko itaya atu ohiana hiana amitete miraru sa el distrito ya Anipepe Januari Eduardo Okumela Oniasa
2: Nineta nikirela kato uzambezia Universidad de Eduardo Monjane itekie ukelimani inawavirira ukela utipela niporo ni moja no kela waverera walatu na waweha makalele wukati Amerika da Consensão.
3: Nikuru na miteko so husi haitoko ene epo wa majeva chwapi provisi ya Zambezia ena chuno rehe rampuro onjovarira kamo makalele oji kenye ya welapo elapo eyaya wanu wakamo. Verimu elapo ya Mosambiki mpuro ene ola onkavihirua ni asito kwene a iskole itoko ene sa oshina imvareria makalele oji kenye ya nari walu wa welapo. Lukulu kwene la eniso erihirua kampuro nari otekiwawo mpene ya maeskola itoko ene sa ciências marinhas e poma e avachuapo ma miteko so husera Eduardo Mondelani miteko sene sinha sim vario wi niso inyonkiwaka e milion e meia sai dolare sa kula ki krosa e lapo ya Mosambiki ina virilavo e milion makum mararuni kina kupidi sa metikaj sehe sinyoleke laka mieri miraru muholi mtoko ena iskole itoko ene sa e poma nari e lapo ya Mosambiki avenilu nlanga ane lihera wi kubwati sene sinha na hala wa sasa makalelo au varia sotene banlaka mvene na mwi ikanle mahini na arma mapuro onyo chiki ya kamo elapo
4: no mundo quem tem estado a fazer o monitoramento sobretudo
3: do elukulu kwela miteko simulape duwa pahi elapo sa Estados Unidos da America eyor hiha elapo yoshina enchuna avuluela mu mamiteko imuharusi hiyo wawi envariria nere anna variria makalelo au chiki nye ya welapo ni miteko mikina koni nilocha wa walua na arwanywa elapo echaya eno huluela ni miteko mikinako epo maria vachuapo provisi ya Zambezia ena hala o heliwa mwineneru yuhu wawi ekavihere elukuluku ni mpuro enerea ya sotseniha nere ena hala wakavira ana mahusiria ni niloko ama kupaveri elapo ya Mosambiki
4: instituto oceanográfico da China o segundo instituto
3: miteko sene sinha ina hala wa sasa makalo awa kulela elapo yotene ya bati ni makalo o kala wa elapo nari miteko samahini makacha miho anya opini kuwaka mga elapo nari mwemachacha matoko ene.
4: Esta infrastruktura futa sene implantada
3: mpuro la onrehiro nukuru na Universidade Eduardo Mondelani ni mukavi hero wa asituko ene iskola ikinako so shina hiva yoveka huyariwa hui ana loko ya kapelele ni ya varere mpuro la sintoko mpuro wa pama hinna nariyo narma kina kuto ye renka bellavo e jizimi hempure neyo la unyo kakiria elapu yotele ya bati na tapula masu a avelinu langa mholeli a iskola itoko ene sa elapu ya Mosambi kitiwi Universidade Eduardo Mondlane epo mayevachuapo
2: nichone viria ne miteko chompira ekipa chompira chasilopana na asithiana ni basketball asithiana chona mpula masintano omachi kolani aneria i provincia yonyambane anakuluveli haurua mpanta nkinaku wa masintano matikelio ompira ntakola nikula niho Nelson itatanya nopangrela ushaiti ale mapuru ale
5: e provincia ya mpula ni moneasha mpua mwa futboli ana shilopana niana ashithiana nakala ni basketball athiana o jogo esportivo escolar janeira ne a winyambane mpua ma mpira ama metoni o hia vale nampula amanyawe sofala nsuri olelo amira wa wampula ama na gaza ampiria asheshe wa hakuli wetu wa mkumanelo wanairaru mpua ma nikuru na neili nito ashithiana ama na to gaza ampiria aili wa wakuli wa mosa basketball ana ashithiana ale kanle tanho liliwa ni Mr. Alex amanato olelo kwa haa ya neraru kwa hela manegaza micheto miloko miraru ni mili wawakuliwa mloko ni mitana miraru anampula ikala ya osana andeboli atiana nakala alopana okala wira olelo ikipa sopi li sirolo liwa kapita wampiria ammetoni awampula venil du filishminu onavula ni radi Msambiki wira mpavela shaya ana miravala okusha etuvo
6: pilo la kaniromana sana kaniroana nina konfiarana wona kanikira rehe tipa resultado yo porque nina konfiarana nikumo chaene nikumo jane nina konfiarana paka ni federasa yo wona ni konfiari e por sin impeli potesse tuoni ranwani
7: ah va parlen de jogo a jogo escolar ni pelo e lugare para federasa yo konfiarina
6: e ku bo impela e oportunidad principalmente mi kihere na papa ne Kiriba kiwanaka
5: kwa mpantra we provincia ya Ogaza trainador Dinyo Mufamaju ahimeka olelo ana matikampiri yawe kia kumane
8: princípio não era ser jogo tão complicado. Acabou sendo complicado quando nós tivemos a situação do nosso guarda-redes expulso. É verdade que a equipa de Nampula tem jogadores bons, assim, tecnicamente. E tornou-se ainda mais difícil nesse aspecto. Mas tentamos lutar na medida do possível e ao fim já não tivemos pernas para conseguir inverter a situação.
5: Muholeli é província ya Ogaza, Ana Ashilopana, Dinho Mufamaju. Ni ololu wa vanchene olelo ni provincia ya Wampula ampiria asheshe wohi wa apuletu. Okampu munisipali ya Umashishi ya provincia ya Unyambani. Anira nea ya ampiria anamane. Okuma epoma ya Umashishi ya provincia ya Unyambani. Olavunleti Nelson Tatanya.
2: Asante mwapara. Nilapuela ilapoyo Tanzania. Ila ilapuele chopachere ya ilelo miteko choleveleli ya atu. Ale watu na waya. Ava hachendra ikapwiti, Monteru Bonifacio.
9: Muelapu ya Tanzania, opacharanje ni hekuna olelo, muteko wa olevele liwa mtu arimothene, anavelele wa mapolisia, ekapwiti araeno ahe miheriwe. Muteko olam, unahala weri ya mpua mwa mieri mili, ori mpua mwa ikuru sa ekuvernu, sa okali hamuretele ni male liwa muelapu ya Tanzania. Astoko ena mapolisi ya Tanzania ena himawi mutu anavelele ikapiti araeno wohe mheriwa mpua mwa mieri mili sina wa hatukiwa na rihatorihiwa masi ole anuonihere eviralene mahuku ala anahala otorihiwa etarihiwa kamalamulo aelapo ya Tanzania. Muteko ola ori mpua mwa otarihiwa malamulo astoko ene anasonzo nidash enavika ikuru wa ekuvernu sa omaliha weti wa ni ikapwiti ni atu miheriwe mu elapo ya vathi ni nilamulo na unia wa Afrikana na himawi kula eyaka mweri wa Setembru okaleke wa oleveleliwa mutu anavelele ikapwiti araino wohe miheriwa. Mapolisi ya Tanzania na himato wa amusi atu ekwile erene ni ikapwiti wi ehokoloshe eyotiyo evelele ya unyere mapolisi ya ikapwiti iso sahe miheriwe weta ni amusaya. Navekato wa makuru, mnavariwa miteko sa seguransa, sa miteko sa epoma ni sikina, sihirisa epoma, sa kelele ikapwiti okumela miloko sikina, wese nyerere wa mapolisia, ni okuwaka kana ikapwiti hiwine miheriwa malamuloni a elapo ya Tanzania. Kuvernu a elapo ya Tanzania, anauherra ni muteko ola, ovukula ukaliwa ni ikapwiti wohe miheriwa, okali hamuretele ni malele wohimala mu elapo yote ni ya Tanzania. Okumela odara Islamu, ehali elamvahiriwa ni miano Monteiro Bonifasi.
2: Nichono pia umwisho, mkumu nile ukapare ilelo, nioko na yeli nteko osumana, nioko no pachira mweri wana kenta, mwaka welfu pili, nuwa miaka 26. Mkwae ni yola, mwariva mchanimi, Grasinda Masura, umakirani Fabian Marquez Tahani, mwakelele muretele, alahuma.

Basi vesera radio na valimba hineyo ya neva ife kuno ku studio tikafuna kuti tiulangane nzidzi yathu ulikwenda mbundendemera ulikwenda mbundendemera kara kuti tiufungise wa vintu mora 30 minutos wakubva mphangwa zathu za pakati pa ino dziko ya Mosambiki.

0: Basi bobilofi bukira mbalo manzindo kutangreka wadondo chisa cha macharoti na ati tikupati molomo pa ngono na tangwa kuti kunu kuradio pion sene mpina nzizi.
1: Radio Mosambique Sofala.
0: Tere kusebenza na michini ya 344 metru jonda media ma frequency mba 873 kiloche na mpamvu za FM. Wakwana nzizo na virenefe tura kutupa sereni mpangwa zato za pakati pa ino dziku watu ya Mosambiki.
2: Mpangwa za pakati pa dziko.
3: Utabaruku wa mfuma ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makaniwa dide.
4: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.
0: Ndimamwene ya vesera radio tubulikira ifesene na mpangwa za pakati peno dziko ya Mosambiki mbwenye pampangwa za tunapangani masiku walero kuti mwana mbozi wapiaka kumi na piwiri pa kubalo andi ya damwalira mbalo ma Zambezi ya mpimba za pebane pa kumala kugwerwa na muti wa nkoko. Na pakati mbu kuti mhuno mprovinsi ya Sofala pidengwa pi kudzudzumisa hale na patabasa mbutu za hungumi. Zinangu zinifana masiku wa nsiku ya lero ndi mpangwa zonga tangu ya masenzekero wa chukumula chita ndatu inyambani 2026. Ine zinanga ndine ni shukarimu wa jape kumichini ndiri na Mario Filippi ya vesera radio masiku wa lero nsiku ya chipiri. Tukufuna kuti mpangwa zato zifiki mwali mwene kulimu nsia mwali duzi na ino nyumbe mpepu. Titome na mpangwa za mumbu mwenye lero natoma na zaino provincia ya Sofala. Sikuwa kuti duzi na kumi na atatu ndeda kwa zika pakati pa pidingu. Pidoneka tangwe ya alfambisa na dududu. Ndi base dalemberwa pantanda na ntanda. Pambutu yongumi ikulu pa mabasa a Mwankasa munu muzinda wabaira mprovinsi ya Sofala. Azinji pa iyo ndi ala tenda akutubwa na mudzone mbwenye anangu. Taona nyatu wabukira pa magogodo. Penu munsolo na mputu zinangu za manungu. Nkadamu mkulu wa mabasa a Mwankasa pashpitara kulu munu mzinda obera mbuye Renovati Big. Alonga kuti pedengwa pizinji pisoneka kubapetu kwa sumana. Utongi wa inu Sofala ndi ulu na maganizwa kusaina. Penu papiaka pishano. Tsambe bozi ya chiverano. Na ala nyapi yao, tarakuti, alunga misi malonda makulu, anaonekera kumaputu fasi. Hizi ndinzeru za kusaka kukurunganya kubiri, base bozi na chita kuti igumanize azinchi mbasaka pakati pa utambaruku. Ninga kuda chita governadoro ino provincia Sofala, kuti ino provincia ndiyo da sasanyira muli mwakulika. Tuwera pakati peo maganizane ya mabasa kali ali ya kulika. Mkadamu uyu. Apangisa kukomerwa. Pakati pa kukulanantu ini provinsi ya Sofala mbalo mafasi kumaputu. Ahana tsaka mabasa upfunzi mbalo ma ino Sofala. Ndiwa kuchita mpoka ya kusaka kutimizira nzeru kulea upfunzisi. Tuwera kukulupirira mabasa akugumanye. Pa mbuti bodzene, kuli ale anafuna kuti apedzewe tukulonga antu akupenariki. Na kundi nangu, pibodzibodzi pikufuni kuti pione kembo kuli iwa nanya kupenariki. Akalembu antu akuverana na antu wanangundukundi kwa ale anafunzisa. Izi ndi nzero zida kulipirirwa na nkadamu wankulu wa mabasa ufunzi munu mprovinsi ya Sofala mbuya Luigi Meno. Akalonga mbalo mwa distritu ya Buzi pakati wakutimizira nzero. Kuli iyu mabasaneye anyakufunzisa ale na zafuna kutia kufunzisa mbu antu aku penariki na ale nangu nanyatwa zinango. Zakubaliza vesera rani zako kuti provinsi yatu ine Sofala ndiyo idawina mwa kutoma kuli masenzekero ampira kuli anakazi pansiku ya Dzulu Chiposi ya menya Zambezia na Ndoibodzi huku anakazi kuzambezia neya da kuweza kutawira. Tinepa, provinsi ya Sofala kulana kazi ya koza mapufundo kukwana matatu, pa, maguma chukumina chita ntatu. Mashkola naoneka nzidzunu balo mwa inyambani. Akali masenzekero manja chuhiri mbuenye. Ale ino provinsi ya Sofala ndiyo dapita mwalidi mwenye kundi na kundi mbasaka kutimbana nengamulu mwa kufunika mpaka kwenda ka mwesa. Masezi na pepi, msoka wa inu Sofala. Ndiyo, udadenseka pangono, pakati pakufuna kuti usaki kumwesa, mbwenye, nzidzo zafamba iwa zakoza, kuchita, kuti yone kibaseni ndo ibozi. Pangwa za Zambezi, afisirazo kukuti shpitari, ikulu mbalu makilimane kuzambezi, ya ndiyo bukira pansiku ya Zulu Chiposi, mpaka nsiku ya Sabudu, ili kuchita mabasa. Ale ya kutibuwa na mudzoni mabasa akui kampeni. Kuli atenda azinch chukulu chukulu kuli ale alinangala na ntenda zinangu kundu kundi ya utenda wa maso. Mbozi na salakana maso mbuya Vashku Gama pashpitari kulu ya kukelemani alonga kuti indi basa. Inazafuna kuti pezeri antwa kuperingana zari na bozi na kumi na ashano. Pantengu no, makumanomu na ashano. Ndi ala tunga ikulu, anango ndi anangono. Izi ndi nzeru, za kutuwera kukumbanya, atenda alonsene bukira pont provincia ya Nampula. Nkadamu wankulu wa chiungano cha ala na dusisa mitombo ya ntsanga ku Zambezi ya Pemba kuli ya tenda. Tuwera kuti apatisi basi miti ya ntsanga. Mbwenye mbioneka ningenangu njira ya kusaka kulunga misa makaliro. Mbwenye kwa achi walonga kuti mpedidi muntu na muntu wakano tenda asaka na dusisa mitombo ya ntsanga. Mai Maria di Oliveira kalonga pansiku ya Zulu Chiposi kundukundi kwa kukumbukira mapuando ansiku kukuli ya ala na dwisisa mitombwe ya ntsanga munu mu Afrika. Mbozi alonga kuti anya kudwisisa mitombwe ya ntsanga. Awa ndiu pansiku na ntsiku alukutimbana mbasa kambu kutia klembu duzi duzi na ala mabasa aungumi. Mbwenye atonye ya ninga ali antonanyato na tangu ya chokoro. Kifunyi cha HIV sida. Chinasosa. Kifunyi cha HIV chinasosa tenda o sida. Na tenda zanangu. Kuti. Ipi ndipi na pasa nyato ya kuluka kama. Mbwenye alon kuti. Ntengu wakuperinga na chipu chubuds cha atenda a makauno. Ndiyo. Adendesu waku mbutu za ungumi. Zakumalisa za Zambezi afisa razo kukuti mpaka pakati na pakati pa ntanda ino letoma alero. Mbaluma Zambezi amunati mwoneke puando ya kusaka kuti mbana na zochita pina koze kuziwa. Ipi pili kuoneka bukira pa ntanda ya maluwe da mala kukelemani mpaka pakati na pakati pa ntanda ino. Ndi maguma chitatu ndiyo anachitwa mbwenye. Magumaneya chita kuti shkola sekundara jerali ya injiniero Filipe Nyusi ine isalinduli. Mbwenye tine pasala basene mbutu za kwa na kumi za kufundira buku ndizu ziri pakati pa mapika nyinganeo. Mpangwa zeneze kwa pakwecha na nkadamu wankulu wa mabasa malonda na machapu na makaliru atu mbalo. Mwala chigei kuchina saraka na kufamba kwa alendu mbuya chando limingu. Alon kuti mapika neo, hapa natiponeke mafundwa kwa na mashano. Kulonga, kuzoba kaliru watu, kuvina, kuchita kwa kusekesa, nyimbu na kupangisa maratu rato. Lekane timalisi na za kutete, vesera radu majimwa mzizi tirina vintu mora jina 40 minutu, za tete za letamirefu kunu kuradi masiku wa nsiku ya lero. Mpangwa za tete ziri kulonga tinepa, kulonga kuti mbutu inatsalakana miseu ane kutete. Ndiyo dalonga pa nthanda ya maluwa idamala pachaka chapikupiri idongoti mpaka pachaka chapikupiri makumeri na piseri inati tome mabasa kutibwana mudzaone akusasanyira nse ulu na nse kapikulu kakamwe tukulonga nse ukulu wachinomwe. Uyu ndi nseu unapatiniz panzinda watet na chisa cha migano cha Zobwe mbalo mwa distritu ya Mwatis. Pironeka ninga kuti ndi nkeki ukulu kakamwe wa province neyo ya teti na madziku wa nangu wa munu mu Afrika Austral. Unankambala za kupiringana dzana bodzi na makuma wiri. Mbwenye pa zinji pa nkambala zezo ndizo sidamara ku gujuka hipionsene. Ndina tangu yukuti panangu kufuna kutuchiti ulendo samala nzidzi wodzi wa mumpu penu na hafu. Uku nzidzuno untu muntu samala midzidzi minai mbufamba mbalo mwenye provinsi eneo natangu tinseo nionu mwadidi. Nkadamu wangulu wa maganizu bukira pa ane mbalo matete mbuja Felicio Miranda alokuti nzidzuno iyo alukuchita ninga mfendu wa kutoma mabasa nea panseo no wachinomwe. Tuwera kuti asasinyiri nkambala za kwa na zishano bukira pa Shangara mpaka pa tsindi ya tete. Ningu kudachita mbuya Miranda kuti mabasa nea atoma panthanda ya maluwa. Mbuenye kudikira kuti anata zafikisu kumapetu pa nthanda kumi na zinai. Mbuenye penu tayo anat aendi mpaka panthanda ya Mlanda Lupina Tamangirefe. Duzi na makumawiri na pita nthanda piku pia mitambu ya kundandalika motu wa magetsi ndiyo idapatu idabasa bukira pa nthanda ya Mainz. Pena kutindina funa patura basa bugira pantanda ya Mainza pa chakachino mbalo ma province ya Tete. Ipe onsendi natangwe ya maganizu akumwaza moto wa magetsi kulu onsene. Mitambu ineyo, pena kutibabasa neya kundandalika mitambu ya magetsi anate za chitwi pa mfendo uwa chitatu kundukundi kwa maganizu a magetsi. Ninga fala idabukira nyumba yikulu ya Nkadamu ndziko ya Mosambiki ya kusaka kumwaza moto wa magetsi mpaka pa chaka cha pikupiri na makuma tatu kuli pisa pyonseni pe inu dzikwatu ya Mosambiki. Mwana basi kuti bwalo ma provinsia ya Tete ndi duzi na makuma tatu pa dzana papabasa kunadalika mitambo ya magetsi mbwenye na lero pisa prikuchitwa ninga mabasa kuchitwa mpisa makusiana siana uku na mbutu zinangu za pisa pia kwa na madistritu kwa na kumi na mashanu. Ningo kuda chitankadamu wankulu wa nyumba ina mazamotu wa magetsi munu Mosambiki bukira pa Tete. Alongu tibaseneyo inatikali ile ya kumwaza motu wapakanda pakati na ule motu ukulu kakamwe kundukundi kwa mabasanea a magetsi. Carlos Muhoro alonga kuti baseneye ya kufikisa kumapetu mabasa akumwaza mitambo motu magetsi. Sekudikira kuti ubalo kusiana siana mbutu za basa na mbutu za malonda za iyo provinsi ya Tete inati za kalena udidu no wa motu kulu wa magetsi tarakutia za tambarusi makaliru wa didi a mbumba. Zokumalisa za Tete vesera zoko nguti nkadamu wankulu wa mabasa aungumi mbalo mwa Tete ndi kukonda kuguliswa kwa chiropa mbutu za ungumi za kusiana siana. Mbuya Elder Dombole alonga kuti pa iye pena kuti alonga pa ntsiku ya dzulu chiposi na thangwe ya kukumbusira ntsiku yikulu kakamwe ya ale anapereka chiropa. Mbwenye alonga mpondo thangwe ya kudzindikira kwa iyo ntsiku ineyi makumawiri na zi Novemba ndi ntsiku ya dzana yo idakumbukwa kuna mbuya Dombole alongoti Azinch awa paiwa kukondesa kuti nkhabi funa kubva kuti chiropa chiri kuguliswa na pepyo pontho akhona kuti nkhafuna kubvambo pontho anthu anakhonzedzwa kutendeza mwadidi mwene mbuto zisaungumi pandzizibodzene mkadabu uyu wa chiungano cha ale na busa chiropa kutete mbuya Armando Tembe alonga kuti ipi pisapasa nyatu ikulu kakama khundikhundi kwa kusaka kuti iwo na busa chiropa na kufuna kwawo akhalembo anthu akulemedzwa mbwenye kwache alonga kuti isafunika khale anthu wale akulemberwa pakati pa chiungano ninga na chacho Trina 20:46 tamwaza mphangwa zathu za mumpha vese radio lekanti tomna kunomoza mphangwa zida kwa tefe bukira mbuto zakusiyana-siyana titomi apa na kuchemera nzathu Antonio Domingo na mphangwa zakukuti mwana wa pyaka 12 pakubalwa ndi adamwalira pakumala kugwerwa na muti wa nkoko mbwalo mwa Pebane Antonio Domingo tigomezere mphangwa zenezo
5: Mwana mbozo wa pyaka 12 pya kubalwa amwalira pansiku ya dzulo nchiposi ku district ya Pebani muno Zambezi ya na thangwe ya kugwerwa na muti wa nkoko. Zenezi mphangwa zimwazwa na nkadamu mzuisi wa pambuto ya ungumi ku district ya Pebani Ivanildo Vitori. Nkadamu unaole halonga kuti muti wa nkoko ndiye udangwera mwana mbozi mbozi penepi pidakwata kuti asoweke pambuto ibozi mbozi bulkira pachisa cha Malawa patsindi ya luani ya Pebani tiveni fala manungwa mwana unaoinea limwadidi nkhabepi ya kwanisika ifita kwanisa kuika manungo anyakwenda alero na njitu pakugwerwa iye na mutu unaoyu wa nkoko akwanisa kumwalira makamaka pambuto ibozibozi pakonde inangwache tubu wachisa cha Malawa Salimu Usifu alonga kuti chidengwa chinechi chasia ukusukwala akale pachisa chinichire tiveni fala ndakwanisa kubva ine kubva kudachita nkoko unoyu mbwenye ndikabiziwa tayo kuti pakwanise kuchitika chidengwa ninga chinechi apo ali anthu kuunika duzi na padachitika ngobzi ineyi akwanisa kunchemeresa kuti tidzaone duzi pidachitika pambuto bosibosi pakufika pambuto inere ndakumwana mwana ushu akwanisa kugwerwa na nkoko nyakwanisa kuona nyato makamaka kundi ya nsolo apo ine pakuona nyato ningenenda tamanga mpaka pamphamvu ya umange palikwanisa kukasiya mphangwa zibuzibuzi kuli anya kutonga ikhali fala ya thubu wachisa cha Malawa patsindi ya luani ya Pebani muno mzambaziya kubulikira kalimane Antonio Domingos
0: Antonio Domingo na mphangwa zenezo za mwana damwalira wa pyaka 12 na thangu kuti agwerwa na mutu wa nkoko timizi pano kuchemera pontho da mphangwa zanawo zinonga thangwe ya anthu adakuwazika pakati pa pidengwa pya munsewu lekandi chemere nzathu luchita advash kupontho na mphangwa za pidengwa
6: kupisa mwabule kwachitisa kuti mbutu ire ndikitisa kuti mazi apite agawe pa posto administrativo ya Dnivinye ifuziki uku imaya kupya mdistritu ya Mashanga muno mprovinsia Sofala tinakupangani kuti ndiyo mbuto ikatendeza anthu kuti akhale na mazi akumwa kuchena uku anthu akhondifamba msinzu kulene kwenda kasaka mazi akumwa kuchena ninga kulonkuda kita kandivere wa polisha muno mprovinsia Sofala mbuya Honorio Shimbo ati kupisa mwabuli minda ndipidakitisa kuti anthu azamalisiri pita mbutuneka kuya mazi kulonga kwache mbuya Honorio Shimbo ati mbumba isafunika kuti pite nchiverano na apolisha kuti asake tsuma panzizu na zindikirao anthu anafamba mapisa mwabuli atimizambo bondo mbalonga kuti kupisa mwabuli tsanga kusazesa uipi uzinji kakamwe anthu asazamalisira mwalira na udidi uzinji usafuzika na ipyo mbuya Honorio Shimbo alonga kuti apolisha alikuipasa pata basa ya kuiruza mbumba
7: Sem sombra de dúvidas que este incêndio ocorrido no posto administrativo de Divine vai criar algum constrangimento, alguma dificuldade no abastecimento naquele posto administrativo. Vai notar-se sim a sua falta de funcionamento. e queremos aqui deixar o apelo aos moradores locais, visto que a causa que originou este incêndio foi mesmo queimada descontrolada.
6: Ndakupangani kuti ndipinde pinaza mbapione kadi. Ndipinde pidale mbrefe. Ukuti naonga nzizino kuti anthu khabiza mwave maza kuchena ninga mwakale na kuti mbutuwiri kakwero maza mwakopya. Na ipyo, tiri kuyeruza kuna mbumba yonsene kuti itundi pisa mwaburi tsanga makamaka. Makamaka hapa nzizunu unafuna uma tsanga nzizo kupisa. Iyo nkabinensa moto nkabinensa balazika tayo. Na ipyo, tafunika kuti titundi pisa mwaburi. Panzizo bozibozi mbuya Honori Ushimbo alongambo ponto kuti mdistrito Nyamatanda motokala mbozi ukatoka mitolo. Ndiwo udapia na moto panse ukula kitandatu.
7: Igualmente tivemos o registro de um caso de incêndio ocorrido no distrito de Nyamatanda por volta das 19h30, onde o auto pesado de mercadorias pegou fogo. O veículo era conduzido por
6: esse cidadão. Tinakupangani kuti indi. Talemberambo ifinseru nangu. Wakupia kwa motokala ndistrito Nyamatanda. Ukali nzizi unomwe na mapindi makumatatu wa kumasiku. Motokala mbozi kagumanika na mitolo kusiana siana wapya. Pionsene pika gumanika motokala pia malakupia. Fala ya kandiveri wa polisha muno mprovinsi ya Sofala mbuya Honori Ushimbo.
0: Lekane tichiti mwendo na nzacha Vesera Radio tende tikabvi apa bukira mbwalo mwa marakweni tichemere ana a vinila pakati pa malonda kuchitwa nzidzunu akufasi tikamati vembo pontho na nzathu Manuel Cardoz thangwe ya mabasa amasenzikero ana vinila
8: Vesere ndikutawira ushukera kuno ku Fasin distritu ya Marakweni provincia ya Maputo mbuto yomwe wanthu akulatiza zinthu zvakusiyana siyana ntsiku ino ya shuwiri wanthu akalipano wanthu akada pata basa akada onesa wanthu anango pano zvikoneka zvinthu zvizhinji ngati malambe malasha na zvinango zvakusiyana siyana bwerani tibve
9: Beatrice Batala Makwakwa
8: mabwerisa shanyu kuno kufasimu kushikira kuponi district iponi
9: ndashoka kutete provincia de Tete Shangara district de Shangara ndabwerisa nsuo
8: mabwerisa shanyu na shanyu
9: ndabwerisa nsuo basi
8: kumu mba kwanza soi
9: miso ni mwanza lini ndine lini pano so anyabasangu ndo makonza so ni mapatsa kuroduro ri kuroduro ii jila nisuo nda angafajari ni mauzo ori apa mafajari nda uchita niteni poyo nisuo shokibo nda nisuo nda bwela na ou ada kwanzayo ada fajari wakuyama nda wachwili nduo ada kwanza nisuo wabo nda nisuo udadega kweni kweni azinja kusirira kweni kweni nda impreza yangu ineba ndi karpendaria nda mama ifijo shangara tete
8: mudemba lini kushita negosi imweni
9: misi omwene pa ndidamba kukonza misiwo 2015 ndidafungula impreza yangu pa shangara
8: kuno kufasin nkuyamba kubwera
9: ne ndikuyamba lini kanu venangu kashishanu o kashiseshi
8: angora kuno ngudikira shanyi mabweresa maproduto yanu ndikonambo hapa muna matijolo mbakonza matijolo
9: nao ine pano ndi misuo so
8: ah so mabweresa misuo akora kuno kufasini mukudikira shanyi kuparticipa kuno
9: kuno ndudza imira nsu wangu uri nditsvage makiriendi ndiwapatsi makonvinde makartawo ana numero yangu endawa ngochita ari munthu uyu ambwero reba ndifonero reba ndikufonerani ndaona so wanu udadeka kwenikweni ndau ndudari mudzandichite basa
8: magole yanangu anangoya mudagulisa kone kwene resultado yanu mudakhala nayo kutengora mwe bomba participar fasi
9: magole nangoni magulitsa misuo ndau resultado yangu ine vanhu misuo ni makwanisa kulimitsa kumunda kufundisa vana kuchikola kudya vamui kuenergia ndau penu mari ya makina chitavaria nimakwanisa kufira ku resolver nsenero
8: mas message yangu mwebo munsia
9: message yangu ndikupereka makarata o for example kutsvaga makirienti abwere pa impresa kuri impresa ikule
8: wanthu yamba kale bwere dzaona
9: aviri jasirira kale ndau mmodzi ja agochitari nsuo ulongori ningashoka pano andibatsuma midida kuti ndikakonjere suo ndiwarumizire munthu yemwe mwaunyambani
8: chezina wanthu anangu ali kuno kufa si dzina lanu
10: dzina langu ndi Leonet Manuel
8: Leonet mwabweresa shanyi kufa si nkuno
10: kuno tabweresa maserviso timbachita prestação serviço ya transporte negócios e tinayombo agência ya emprego para wanthu kuti afuna phata mabasa kuti njira yangapite para kwanise mabasa
8: Empresa yanu idayamba lini?
10: Empresa yatu idayamba em 2014.
8: Kwa kuyamba? Bwera kuno kufa si?
10: Si, si, pa kuyamba, si. Tikudikira kuti tionembo mabasa ya nzatu. Nauso kuti tibwere za gulise mashti titandizani kuti tishire parceria. Si. Ifano tipereke mabasa yatu na nzatu mbapereke mabasa yao. Pra wantu kuti bwera za visitaro kuno kuti akwanise ku visitar ma stand iense kurgini ma oportunidade mazinje nsene kuti angathandize ma investimento empresa yati mbakhala ku matema ku mealua
8: nsumwezi ndiyo ndikafuna kuuzani kuno kulikacha siku ya shwiri zvinthu kuno zvikadafamba wanthu akugulisa wanthu akuonesa ma negocio ya kusiana siana kushukira kuno ku Ricard mara kweni ana vinila na thandizo wa agência de desenvolvimento do Vale do Zambeze e esquina da GPZ
0: basi ana vinila lekanti chimene zathu manale Cardoso bukira ku inyambani thangwe ya masenzekero wa mashkola chakachino chapikupira makomera mtandatu Cardoso
11: Lero lino kuchipanja masenzeko kuya kushita kumanja anti volleyball yati alimbane magulu ya Tete na Manika. Tete tufunika kuti awini pa mpikisano oi pakona kuti mbuyu muda luzakale ningakawiri kense. Manika funampu kuti awini pakona kuti adawina kabots, achilusa kabots. Pofuzela nyumba ni ampepu ya Radio Mosambiki Keila Teixeira. Mbots wa tsikana wakumanika kuchipanja masenzeko kushita kumanja na manja anti volleyball. Ali kuti timu lachi la kunzeka.
12: Kontekta meva seme makoza vambodele fari.
11: Ninga mumota wina kabu delegado ndipo ndifuna kuina tete. Kuti tikwanisike tiri kushita tsimba sense pakuti tikwanise kuina. Takunzeka kuti tiwine tete.
12: Kusigile varu shogu ne tipo majuni yao leva forces.
11: Watsimikiza Keila Teixeira. Mbotsi wa timu la tsikana wakumanika kuchipanja masenze kuchita kumenyana manja ti volleyball. Ndipo kuchipande cha timu la wa kunyungwe makama kumasenze kuningati ya mwea. Alewa kuti ifembo ta kunzeka ndipo lirolino sibzifunika kuti tiruse tangwe bzintu bzingane seretu. Watsimikiza mbozi wa timu la kunyungwe uyu ni Tamiri Shingi.
12: Nikaluza kashitaru tutasanswa na umu imemu mashi. Tiluza lili linkwanisa kujogari.
11: Manika ya wina Maputo provincia. Kinangu Manika inga wini homo tete?
12: Ya wanisa kuchosa Maputo provincia inde majifibano. Fano richila dwense kutinampo dichosewe. Tijogari dwense memu tinishira kutinampo dichosewe. Tinichosewa lini.
11: Chaguina?
12: Chaguina.
11: Nituri ngofuze na visiri watu mpikisano mwe. Homo utu ya mpandhawe ya kutome. Homo uru kuno na mpindi zishano. Pakati pa maguru ya tete. Na manika kuchipanja masenzeko ya kushita kumenyana manja anti-volleyball.
0: Basi ya visera radio terena 22 horas mwenye mpangwa tijirana zumunu radio lekani tiki mpangwa zanangu zanifano kunu kustudio. Tulangu tiyanfuwa na ya kuwazika makutubwa na muzona tangwe ya pidengu pia muse ombalu mazambezi andoni dimingu.
13: Antwa nai akuwazika pikulu pakumala kwa sumana na tangu ya pide mbapia mungu.
5: seo munu nzambea siya. Atenda anewa ndi wadakuchwa mnonge fipino akugumanika mbali mamizi mwao. Zenezi mpango za mwazua na mwanankatu ambutu ikulu ya ungome bulikira panu panzinda wa Kilimani Pedro Valenti pakumala kulonga kuli akwate mpangwa. Mwanankatu ambutu ikulu ya ungome bulikira panu panzinda wa Kilimani alonga kuti pakumala kwa sumana iwa atambira bulikira pambutu inere atenda kupiringana mazana mashanu na mautenda aku. Siana, siana, te vem falar.
13: No serviço de urgência foram atendidos.
5: Pasubi ya kutendeza antu manghasa tapanisa kutambira atenda akukua na mazana matatu makumawiri na anomu ya pantengo unoyu makumanai na mbozu mbale atakwanisa kukazikiswa pambutu busibosi ya ungume hapo mazana mawiri makumasiri na tandatu mbale atakwanisa kukuchwa hapo pambutu iri satendezwa anapiana atakwanisa kutambira matangwa kukua na makumasiri na tandatu pantengo unoyu makumawiri na tandatu mbale atakazikiswa swa mwenye pantengo kuchita maku matandatu mbale alakwanisa kukuchwa.
13: Internat 26 ya alta 60 kazi.
5: Kakonde inangwachi manangatu ambuti kulu ya ungome bulikira panu panzinda wa Kilimani alonga kuti pakumala kwa sumana iwa tambira pina matangwe anango akudima dima kwa ntima. Tiveni fala.
13: Agora kisha mjendra nu verão tambe chamu jarishita kazi di.
5: Nanje tene petri kupita makamaka panzizo kupisa trikulembira makamaka matangwe a kubakupen minya minya pantima ipi pakupata kutif tukwanisi makama kuchita basa ya mwanya pansi makama katambu ya ngumi wa mwinji pondu alipo antu anango nkabi kwenda mbutu za ungu mpenu nkabi kumwa makininu ninga munafunika pumchadidi kuti akwanisi kumwa makininu na nchitu anango kwa kwanisi kufika mbutu za atu za ungu miangawana kuti utenda watekira
13: ishe ganusa junidadi
5: ikrifala ya Pedro Valenti munangatu wa mbutu ikulu ya ungome bulikira panu panzinda wa Kilimani.
0: Basi Antonio de Mingo timizi pana tukuchemere hapa na programa ya makana da chiteo na nchesa Willy Boy Wiziam avese radio lekanti malisi mpangwa satu na Luis Tead Vasco
6: anya kutekenya midududo kukwana maza na mairi nyoda dingwa dingwa hapa nsiku ya chipiri panu panzinda wa bera muno mprovinsi Sofala pakati pabasa na kitu na polisha tunatunda ushumashu mse uu tina kupangani kutindi basa na kitisa kudi midududo kukwana penu ala netekenya motokawa kwa na zana mangwe na tamu ya kuponya mitemu ya kusia na siana makamaka kusweka pasu ya kutekenya nao ponto na kukonda kumanika mbo na makapaseti ito na kutakwa nisi vala panzizu na tekenyawa midududu. Tina kupangani kudi midududu yonse nishi. Ndiyo da kumanyimu wa pambutu ibozene pondo. Ndiyo na kitisa kazinjikene kutushumashu uoneke nkata mwainu provinsi ya Sofala. Ninga kulonga kuda kitambu ya Honorio Shimbu kandivero wa polisi ya mwana mprovinsi ya Sofala. Onori Shimbo atimizambo mbalonga kudini ushumasu naoneka maka ulukwenda mututuka nsiku zinu na tamwi ya piri pina kitu na ale na famba na mitududu makamaka na kuti mizizi unango andwa saza malisira mwalira pepe pisa zesa madodo mazinji kakamwe.
14: Essa é uma atividade rotineira, temos vindo a levar a cabo e vai continuar. E hoje escalamos o posto de controle rodoviário de Nhamizwa e nos próximos dias havemos de escalar outros pontos, não só a nível da cidade da Beira, mas em vários pontos da província de Sofala.
6: Apa, Honório Shimbol Kulonga Gutin, ishi ndibasa na ezefu mbatichita, tatumana yu tenepa, leri fepano tatonya mbutuinu, ina limiriswa motukale pa Nhamizwa kutitikwa nisi dinka-dinka, ale nafamba na midududu. Mwenye nsiku zinafuna kuzezi tunati tonya mbutuinango, kunafunefe magamaka ngusaka zindikira, kufamba kuna kita ale anatekenya midududu. Na kutipano tulikuwa nisa zindikia kutantwa zinji, nkabi mapaswa kutekenya nao, midududu nkabi mpangiziru penu kidintu kinazuika na matrikula, awa nkabi vala makapaseti, anangwa safamba, huku mama toka antwa zinji pandududu buzene, pepipsa za sosa ushumasu kusogolo. Mbapo ifipano, tulikuzuzumika kakamwa na tanga ushumasu unaza mboneka, na kuti antwa zinji alukumalira, anangwa likupenalike, pepe vikuzesa madodo mazinji kakamwe. Ifu funatibwe zinduli miserineo na ipe yote kuiruza mbumba turekuti itendeze piripi na longefe pansiku na nsiku turekuti ifambe pauliki. Fala ya kandivere wa pakomando ya polisha muno mprovinsi ya Sofala, Honorio Shimbu, mbakalonga tangu ya ulike nkatu mwenu provinsi ya Sofala. Unakonda towezo na tangu ya ushumashu, unaoneka nsiku zino na kuinjipa kwa midududu nkatu mwenu provinsi ya Sofala.
2: Hangwa zapakate padziko.
3: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mvinga pinga na kusaka makaliwa dide.
4: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero ainkisena.
0: Basi havesera radio tunanzidzi kuma kumasiku na mapindi matanhatu 22 zora jina 6 minutu mhangwa za salanduli mbwenye kuno kunyumba ya mpipu. Kubanzidzi nkulu za mfuma lakati chimene za thondo nyidimingu na makarada chitema ngasi na nchesa Willy Boy.

0: Mwikiro hapesira radio muna tipurta na bulikina mpimba za kusiana siana hande trakufika mamizimu anupanzi sinengana uno na nche social will boy wizi mani mwana kuchitritu ya murumbala munu zambezi ndi nche sawambiri hande tapata nsiku sizinchi will boy chakutoma hande musana na hapesira radio wakulengana kuti tapata hande nsiku zizinchi zaponyo makamaka nyimbu zitswa makamaka za nche social will boy apo leo ifitinati tukwantisi kusaka kuziwa ndietani luswa chini ya kuimba basa chini ya kuimba kufambatane apo nyambali itswa ndietana kuona kuti avisiri hali anthu na kumirwa na nyimbo zake aitambira na manja mawiri ndietani makamaka chakutoma will boy musana na visera radio mbonye dziwani kuti anafunga kumanya makanani wansiku leo fala njangeni nipo na Antoni Domingos kume chini ndira kupezwa na nzanga Jaime Alferish. Well boy, chakutoma musana na avisera radio itipangu kodi ndieta na makamaka nse kuzina.
1: Mwanyikiru wa mpavu avisera radio Mosambiku unatiportana mbukile mbimba za usiana siana. Ine zinanga ndine Will Boy Wizimani aka Mr. Olina Pionji aka wanga ndiyo wapantima Fatima nafa na yue Fatima sanzoma wambiru wa mruwa ni ya moro mbala nzizunu nukupezeka munu mzinda kutongereka wa Kelmani nchuwabo na desa pintu vizinji pra ndi pangi sembumba na lusu vizinji pra ndi vese mbumba iri na klacheru nzizunu mbikwea mipandu hao mbikwea kachiti mavesera mabasa wa amalongira jisena nzizinunga na umu
0: and will boy tipangi pangonu waponya mbali itswa ndieta nsiku zino avisira itambira tani kuti mbali nida ponyewe kuti ina nyumbu zingasi
1: ningalonga kuti ndaponya mbali itswa ndaponya chimbali chiswa si cha misuo mitandatu nyimbo zitandatu ndikulonga pano nyimbo zitandatu nsolo wa nyimbo nsolo wa chimbali nja kuti Yesu alipo pa nsolo wa Yesu alipo ngulonga kuti chimbali chitambiro na manja mawili anthu sinyana na chivesera akuchita makolokoto azinja kunimbira kuti nyimbo zilipe didi nyimbo azivesera akuzivesera ngamule munafunika inyembo ndakomera tangu kuti anhu akomera kuti nyimbo za imbika pia didi inyembo manonga sawangama kuti munafunefe kwenda ni chiti nyimbo za didi para kuti ndipilingane pili pida chiteni nsiku za nduli
0: ante uli boy uhabuluka murumbala lero ulinkatu maono nzinda wa Kilemani ndietani wabwera mnangu achi kasaka mnangu achi njira zinango tuwela kuti basaku basi ndi nsogolo ya kuimba
1: Ini ndabwera munu Kilemani ndabwera za chitambo asonga troka di experience re ndabwera za troka di experience na sanzoma wiri ali anakale nimbo nimbi ya vesera nimekomero na nyimbo zao mashina ronga tai inakala panango nonga makutrumusa tai ali ana vesera ali anakomero na nyimbo zanga mbakomero basi mbapitiliza basi mbavesera pina chitene anava mbana da zirenza chitano troka di experience ya munu Kilemani
0: and ukona tani makamaka mzinda wa Kilemani pakulingana kote and ndi mzinda wakulu wa ini provincia kufika kwako watambiru watani watambiru wa mwadidi ndieta anunga we zambu makaliro munu mzinda pakulingana kutuwa kwa tu kukumurumbala andu habzelera midududu munu si itaki singwa njinga ndieta ni makamaka
1: ai fidafikene munu Kilemani mpia kudabwisa ta ate nda chita video na telefoni yanga ndalonga tani ndatoka bwana Kilemani mbona tambiro na njinga utambiro tai tambiro muno usafunika kutokwile njinga intao ine ndafikira njinga ndatambiro na miota ndabaza kuatiwa na mota munangu bonzo ndi simbe bonzo makolokoto kuna imwe pa inkuru pa Antonio Domingos ndalonga na imwe mabwaza ndi kwata na mota pa paraje ate fika pano pa radio ni mpamvu zano tai alemba adabwerera nene unza chita na troka experience ya pondo anatambira na manja mawili mpya kusimba mulungu su kusimba ya ine ndikenda deven simba mulungu na mpamvu zene chite kuna ine pano
0: ata trakuchita makani na nchesa will boy wizman nchesa wa mbili bulikina nkati mwa ino provincia ya Zambezi ndi nchesa na imba nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kubereza upungwa didi kodi will boy taona kuti pansiku za kutoma pikali pya kunensa kuti zina kuivekere anthu mbavisere nyimbo za kuninga munafunika apo chinchino kuona tani makamaka mbili yako kuona tani makamaka ungafamba mnangu achimpisa umu njira umu ndietani
1: ningaika panangopa mashkada nisaona kuti mukana bokeni na pana ine vano mbiri kusiana kuna mbiri chinchini kupira pangono nunga mashkada pontho ndingwana ndikwenda ku Zulu maji ndikupenda kuti nimphamvu zanga ndikheni na mphamvu zanga datomera na ntiye lero ndikona kuti pizinyi bikuchinja kuna ine pano nyimbo zanga zovika mbukutali maliga sango ja ndi azinji mbasimba mabasanga mbatimizirambo kuti nichilipindi pinango sempre pe kusimba Mulungu kuti sapiza kuti basanga na jiteni azinji yakukomerwa nayo ndasiyana ngoda buka kabukeni kaleni zinanga njino ilipa Zulu siyana na siku za nduli
0: hapo ungaona mbu chinchino makamaka pa nyimbo zinaye mbu chinchino taona kuti kale Willy Boy atoma makamaka na nyimbo za kupembera pia nyimbo za kunamata mbonye siku zino tikona kuti Willy Boy alikuchita makamaka luso inango alikubweresa makamaka madumbu anango pa kuimba ndiye tani makamaka
1: ningalonga tangu ya kuimba kuti ndatoma na imbira pia gospel tipa yani kuimbira pia chikunja masikumbira kupia chikunja tae imbira pia kupia chikunja basi ngulonga kuti azinja ukomera na basa ale anachiteni tae kuti nikuita mabasa didi na tepo wena kukomero na pire pina chitene na tepo ngulonga kuti ini ndikuimba imbira anthu ale na kala chero vesera mabasanga manipanga kuti pina chimbio kuimbira kuimba pindi vya didi usafuna kuti ukondiwa na kuimba polisi pina mbene azinja kukomero napyo ndiku kondiwa basi na kuimba kuti mbumba wasene kukomero na pire pina imbene ndikuimbira munthu tani ndikuimbira mbumba
0: ndimo ngalonga kuti mwaponya mbale na nyimbo zitandatu kodi pa nyimbo zinezi njipi nyimbo ya kuti pambali nei anthu adzinja sevesera
1: pambali standatu ningalonga chimbale nsolo wa mbale ndi Yesu alipo mash pa chimbale pa nyimbo standatu kuti wanga ndiwe wapanti mafatima ndiye anthu adzinja sapata nemu nsolo ta azinja ngapa wanga ndiwe Fatima azapata mu nsolo ndi nyimbo kuti nisaka ni mimbiro na siku zanseni ano mba simba nyimbo ya Fatima.
0: Mweke kuti ndi nyimbo mbo kuti ya ano masiku na masikata sevesera.
1: Verdade. Ni mwene. Si.
0: Ikufuna lungaji makamaka wanga ndiyo Fatima.
1: Ningalonga nyimbo kuti wanga ndiwe Fatima.
0: Mwaimbira mwana kodiano, mwaimbira mnangu wa chimama kunyumba sana.
1: Zina Fatima ndi zina mimi wanga na nibala tai. Ni mimi wanga na nibala zinachi ndi Fatima. Nkaza yanga zinachi ndi Kasilda. Manji nisanjumera na mami. Ini nda chita nyimbo ya Fatima ndatuwira kuti ichite madidi pa nyimbo. Tangu nyimbo sendira melodia tai. Ndata kuti imbi ipite madidi pa melodia. Ndao polisi da itine kujaya kuti wanga ndi wapantima wanga ndi Fatima. Ya kome pa didi.
0: Ante trapuchita makani mkati mwini studio rati Msambiki tutambira makamaka Ncheso Ushu Willy Boy Wizimane Ulkira kumurumbala munu Mzambezi anti Ncheso makamako kote Ante alikuimba nyimbo za kuberesa mfungu wa didi nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kuberesa makamaka makalidu wa didi mpisa makamaka pa ale na kumanika pa kati na kati pa dziko inu pontu na mbimba zinangu zina kumanika asena makamaka nkati mwa nziku watu ino. And Willy Boy, tirikona kuti pakati pa nyimbo zine zide mbemwe zonsene mwemba mwakene otai alipo adichitene mwembo mnamuwa featuring salongatene potai?
1: Pa nyimbo zine tato wapa nachita featuring na G-Staff nyimbo ziwiri nyimbo zinai nda nyimba ndekene mash nyimbo ya huanga uyu nda sanga ini wanga uyu nda sanga ini wanga ndiwe Fatima ndinafa na we Fatima ndi nyimbo na mkutia ningaivesera mine anamu ngaivesera sembe saka ukomero tangu indajita nyimbo nini nika ni nyimbo zinji da jiteni mash azinji ukomero na nyimbo ya Fatima kumbo pene kukaya kulonga kuti pechifunano pene kulonga nsu mauanji mash azinji ukomero na
0: Apo kali tikalonga pangono tangwe ya kipezu pakulingana kuti andi musaimba mwalonga siku sanduli kuti mukhalipa makamaka bulikira pakobiliano apo chinchino ndiyatana makamaka
1: ningalonga chinchino thangu ya kunyimbo mola kupezo epa ine pole ngo basi nakalene zati chinja sedu tai insafuna boma ya morombale pezi masanzoma thangu ingafika mbo tempo ya nyato yao tempo ya nyato ya yao boma asawena asapidilimbo masanzoma kuti apeze entao awena nyato awe ngamala awena salanga nambo kuti adapeza nzizo nyato ambani ja sasia pakundu ja kuti adapeza tempo ya nyato kuti kwazi wa vita ndao indi kupidi kuti boma ya morumbala ipeze mbo asanzoma morumbala si nopodi awene funa kuti asanzoma apeze nzizi ya wanyato basi tai
0: nguveka kuti imwe ninga atsakuimba utongi wambala mwachitiritwa murumbala nkabe kupeza achesa
1: nkabe kupeza achesa tangu achesa zinji ya murumbala akukaramba mbembira ya boma mbakunda peziwa mbasuwa kuchindu kumbwa kwao son siku zonsini mpangana nkazachi kutindi kwenda kaimbira boma mash mbakunda peziwa na boma muzi maki mbafira njala mash mbasanzaisa boma enda ini nukupitili boma murumbala ipeze masanzoma murumbala tangi sanzoma sapangana muzi mwachi mbafula ngozachi mbachita kwa nsenene mba nakaimbira boma majiboma nkabila ngana ule nabwata sapeza le rotai soki panyatwa ya wawene asapidiri kutima sanzoma apeze maji panyatwa ambu ya sanzoma wawene nkabe peza pinga bweda pindi pedidi ya wawene asajia ukene nkabe peza masanzoma
0: nkaveka kote achesa zinch asaimba mbwenye utongi wambwala mwachitiri tunere nkabe kuzindikira
1: verdadi ndikulonga pano ndikutalonga menji mulonga nimigupa mulungu boma ya morombala nkabe peza masanzoma ya morombala so masanzoma ya morombala sapeza boma majiboma nkabe peza masanzoma
0: anti trikwenda ife pangono nao makani ya tunkati mwenye studio radio Msambiki makamakana nchesa ush andi achesa kudungunya nanjitu ninga utongi mshadidi kulingana pondo kunde inangwachi kuli achesa nanjitu achesa sasanzaisa miti imekusiana siana achesa asakoni sikubulu santu panyatwa makamaka anga nyenezera pia kuipa anangwa sinyenezera kutuazi peke mbwenye ulikira pa achesa angava nyimbo ande midzimu ya didi sabwerera nzeru za kuipa zisatawa na ipyo imwe muna piano imwe ali anthu kutwa mulina pipa ngoni mpiti kuti mukonise kupedza kuli achesa ambwal matstreet ya murumbala nanjit murumbala muna achesa makamaka luso achesa akudziwa kuimba mpyadidi kuti dzina makamaka ya murumbala ifike kusogolo dzina ya murumbala ifike kutali mpyadidi kwapedza achesa wa ankati matstreet ibosibosi nanjit tingachita tene pabasene luso uchesa mbiri ya luani bosibosi nati kwanise kufika kutale
1: ndachita nyimbo ya kulonga kuti ziko ili madire ndachita ziko ili madire nda imbira kuti kuna ale anakonda kupeza anakonda peza ule anampeza panyatwa tangalipa nangu asapezo panyatwa majinyatwa chingamala ule anampeza ule mbaonekira mbunyatwa mba kuna kumpeza mbo na tepo inda imba nyimbo kuti ziko ili madire andunga bepeza na veninga kalene anaona pia chimbia chene abalenga beona na veninga kalene anaona cha chinja chene langana ne afumu menyana kanirana mataka munoye kada vava nsalonga bini bizima ningira sina mangwana na masira ponyora dipa
0: Ani trikuchita maka nkati mwene studio na nchesa ushu Willboy Wizimani. Willboy, tinafa nyimbo epi makamaka?
1: Tafantive ziko ili madire. Madire, madire, ziko ili madire. Madire, madire, ziko ili madire.
0: And timize pano tinatitukwa nisikubelera. Nao makani ato pa mfendu ishi ya shuiri. Ziko ili madire, di nchesa na ifi nkati mwainu nyumba mpepo ya radio Msambiki. Ande. Nyumba mpepu ikulu nkati mwainu mprovinsi ya Zambezi ya bulikira pano panzindo ukulu wainu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani mwenye trikuveka bulikira mpimba za kusiana siana za pakati na kati padziko inu penu tulangetu mpimba za kusiana siana za nkati mwaziko inu na kudambo kwa dziko ilimadie timize pano nao makaniatu mwa nyankuira

0: Wanga ndiwe Fatima, wanga wanga upantima kwa kali kuimba kwa nchi social na kumanika na if lero nkati mwainu studio ya Rati Msambiki. Andi, nyimbo zano ndietani zili mu internet, tenepa mlongefi pino mwaziponya, ali mbwana kumanika maziku wa kunja safuna vesiri nyimbo za Willy Boy, ndietani makama?
1: Ndamala siya WhatsApp yanga, ndamala siya Facebook yanga, anafanya nyimbo zanga bado kuzumana ku internet, Willy Boy Wizman, YouTube, anafunambu Facebook na masiakare, WhatsApp na masiakare, pega mwenikiru kuna nusina nivesele nzizunu, ali anakomero nyimbo zanga, kuna ali ananipezamu, upori pangono, chingonono chinampasi, lika sila chanza kupati na kutumiza deja, na kutumiza vint, epa, mungu wakupezeni mwenikiru kuna nipeza, kuna ali ananipasa mpamfu kutibasi imba, basi imba, nombodi siya tayi mangwana, pita dari sertu, obrigado, nijitembo nitakuta kuna nkazi anga, kuna napiana anga, kuna pewanga, kuna mewanga. Kuna Aaron Sena na Visera, kuna Portolanga G-Boss on the beat, kuna S. Davan, kuna Sanzomamba Zinji, Onsena Morombala, Nasonga Zinji, Onsena Morombala, Ale na Komerwa, na Basanga, kuna inembo Ale Onsena na Komerwa na Basao. Achite mpamu basi, titose tijiti ushu na ushu dipatane nkone pra titukule Morombala. Morombala, pari kuna pezoa na boma Morombala, majisafana dipatane nkone pra titukule Morombala. Tosetika patana nkono ya Morombala anatokuka. Mungu alipeza tonse nene.
0: Ndirikona hapa Beji anatumiza samba. Beji atumiza samba hapa Mbasimba. Ati basi ya didi kuna Nkeso Ushu Willy Boy Wizman. Ndirikona kute Antwa Zinja. Kufesera panzizi ninganaona makamaka makani atu. Kufeka kute achisa nzano la kufesera.
1: Ningalonga mano Beji. Beji nisa mulunga ni mame. Mahini mano meji mutangui asonga ni mavini. Veterano da. Ni mantiku kumbatenda. Tumakareni. Mungu apeza mano Beji na mpamvu na wena. Kula cheru mpavesele yonu. Akufuma wafaja nangu. Ningabuka mungu ningenda muzi. Uku nyumba. Songa tepa kunyumba. Nangipanga kuti. Songa unwanga wadawisa. Apa. Mulunga tepa. Mano Beji mundilekere kena kudawirani. Nilonga mtu obrigado. Na kuzichepesa kwa ima mandari jisama. Mulungu tibasa mkuva mabasa. Mwandimo mwene.
0: And basi, ifipano nkubanza kuika mpanganano mafala akumalise muna pinangu pia kukosi Willy Boy kuleale makamaka na tivisira panzizi. Nunga nono muna mbache mpata ndune?
1: Pia kukosi nkabe soke ndukupidiri mbumba sene kudikare chero mwezi wa novembro kukubera pondu epe wa novu. Mm-hmm. Wa nyimbo zitatu basi nyimbo zezo ni miara ya koka. Kuna ule na kare chero mpavisa Willy Boy, ule na kushare ma... mabasa Willy Boy, nyimbo za Willy Boy, chakachino ndi moto koka.
0: And kulonga nkuduwala nyimbo zanu, tenepa mbani anapika na sasanya nyimbo zanu mbani?
1: Ini so ndi G-Boss on beat, opa nangu ndi kwa S. Davan.
0: Mbani wa ntawiri?
1: Bas.
0: Ndi. Bas, afasera radio. Ifipano nkubanza, kuhika mpanganano. Lero, tachita makani na Nkeso Ushu, Willy Boy Wizimani, kulikira kutishirika Morombala kunterere kwa ine mprovincia ande ndi Nkeso Ambiri asaimba nyimbo za didi, nyimbo za upungwa didi. Lero tava mafala mazinchi na nji tutikira kwa tansiku zizinchi ifise kulonge sana na Nkeso Ushu. Mbwenye lero alimuno nklimane, alipano panzindo kulu wa ine mprovincia, akama chinchino pano mulongefe munsinde umu. Akama mazi ya koko, akamalawiri ya pangono. And aragumanya makane ni wansiku ya lero fala ikiliangene ni pano Antoni Domingo shukumichini ni kapedzwa na nzanga Jami Alferi shukunai monse ni muna vesera makane yatu tichite taena salani.

Basi vesera radio ife timizi vanati kipa kwechi apina chitika madziko nseni apans mbwenye tukumula kufa apina chitika madziko nseni apans latiki imbu zatu mpaka panzizi wa 23 horas na 30 minutos nzizi wa kufa mpangu basa kumanisa ultimo jornal mbwenye mbasaru kwekha pa kwechi apina chitika madziko nseni apans lekani tibwedze mule kanyimbu yali tura kutitika malati kipa kwechi apina chitika madziko nseni apans.

0: Masa vesera radio na nyimbo nede bona Alesho Junior lekane tika pa kwa chibada chitika madziko ntsene apants tika mati kinyimbo zatu mpaka pa 23 horas na 30 minutos nzidzo kuva mpango za kumalisa ultimo jornal.
1: Siku inatukumbusa pia maziko apants.
2: Nsiku ya kutuwa mayantanda nyenzi maka chuchibozi mazana mpemba maku matatatu na pipemba Momare al-Kadhafi apita pampando wa utu nguwa dziku ya Libya mwopapa shangu. Adelemba pia makariru ambumba kareni ngabi kulunga chakumera. Nsiku napita atsamunda aku Palestina, Siria, Israeli, Roma na Turkiya ku dziku ya Libya. Dzina ya Libya yaperekwa maka apikupiri Jezu mbazatu kubaliwa. Kareni akali mu dziku ya Libya ndi amwinyi na dzinza ya anthu akaenda mbafamba-famba akachimiriwa Derbir. Atsamunda pidafika iyo makamaka pachaka cha madzana manomwe Yesu mbazati kubaliwa akafikira ngombe mbamanga mizinda. Maka chuchibodzi mazira pemba kumi na chibodzi dziku ya Italia pakufuna kuikalinga kuli mfuma yao achita nkhondo na dziku ya Turkiya mkati mwa dziku ya Libya. Pa nkhondo chiwiri ya madziko onse apansi mu Libya mukhali nkhondo ya mwana khonda phala. Maka chuchibodzi mazira pemba maku mashono na pitatu Libya apita munsoko wa madziko amwenyi Liga Arabe achita pangano kuti mdziku mwao mukhale na mabazi ya nkhondo akumadziko akunja. Maka chuchibodzi mazira pemba maku mashono pinayi yachitwa pangano ya kuti dziku ya Amerika ikwate na kukhala na mabazi na mathando andeka mangasi mkati mwa dziko ya Libya. Ipe chitisa kuti Amerika akhali na mphamvu mkati mwa dziko inere. Maka chuchibodzi mazira pemba maku mashono pemba dziko ya Libya mwazindikirwa kuti muna mafuta a parafinu. Ipe chitisa kuti utongo wa Libya upemphe masocha onseni akumadziko akunja akhale mabaze mkati mwa dziko inere kuti athamangiswe. Maka chuchibodzi mazana pemba maku matatu chibodzi mafuta a parafinu atoma kugulishwa mwakuti bwerani mudzaone. Makhaliro matswa mu dziko ya Libya atomiwa ntsiku yakutoma ya nthanda yenyenzi maka chuchibodzi mazana mapfemba maku matatu na pitanthatu na pipfemba tangu kugweswa kwa mpando kwa ntongo wa dziko ya Libya na masocha amwenyi aupando adadzapampha Republika Arabe Populare I Socialista da Libya. Ufu kali nsoka wa amwenyi mbakhala masocha ankhondo pakutsogolerwa na Colonel Muammar al-Gaddafi. Maka achikuchibodzi mazana pemba maku manomwe Muammar Gaddafi atamangisa masocha onseni akumadziko akunja akhali mu dziko ya Libya. Mbalonga kuti machapo onseni akagumanika mu Libya mbana ankati mwa dziko inere. Mabanko mawiri pedrongoti nyumba zakhoyo ziwiri zakhala manja mautongi wa dziko ya Libya na migodi onseni ya mafuta parafinu ikatongwa na ana a mu dziko ya Libya. Gaddafi akafuna kupasa kodzo makhaliro ana dziko inere pontho na kutambarusa mfuma za mpisa mkati mwa dziko ya Libya. Ipe chisa kuti onseni kuti asose nthonga pakati pa Libya na madziko a Amerika, Reino Unido na madziko amwenyi tikulonga Egypt pabodzi na Sudan. Maka apikupiri kumina chibodzi poneka kunensana kwa ana mkati mwa dziko inere toera kupokanyisa Muammar al-Gaddafi pontho na kumpempha kuti atule mpando wa ntongo mkati mwa dziko inere. Ipi pachitisa kuti mdziko mule muoneke nkhondo kubulukira pa uviyaviya na pinkutuvu pya kuti bwerani mudzaone. Apa padzakhala kutoma kwa nkhondo ikulu mkati mwa dziko ya Libya pakati pa utongi na masocha amwenyi akatunisa matongero a Gaddafi. Pa nkhondo ineyi nsoka unaweruza misero madziko apansi walemba tsamba ya kupambazira nseru kuna Muammar al-Gaddafi kuti apha anthu bure pa nkhondo ineyi. Nthanda ya malimwe maka a pikupiwiri kumi na chibodzi, masocha akutunisa matongero a Gaddafi pakupedzerwa na masocha akumadziko akunja amenya nkhondo mpaka pita mumzinda wa Tripoli, tsinde ya dziko ya Libya. Ipi petisa kuti Gaddafi na atsogolera onsene autongi athawe nkhondo. Dziko ya Amerika yadzaduta na mphamvu toda kuchita chisa chibodzi cha mabazi ya nkhondo na mathando andeka mkati mwa dziko ya Libya, pa kunamizira kuti asafuna kuikhalinga pa makhaliro a mbumba mkati mwa dziko inere. Ndeka zidayikwa na ankhondo dziko ya Amerika zikatinthimula ndeka za Gaddafi pa kumenya nkhondo nanja kaphedzera masocha a mwenye mbwenye iwo atairiswa na tsamba ya Nations Unidas pa kutuniswa na madziko mashanu tikulonga Alemanya, Brazil, China, India na Russia. Pansi kumakumereza nthanda ya mandalupya pakupita nthanda zisere za nkhondo Muammar al-Gaddafi apiwa munzinda wa Sirte na masocha akhanamizira kuti akufuna kukhazikisa mtendere mkati mwa dziko ya Libya. Koronel Muammar Gaddafi akhala pa mpando wa utongi wa dziko ya Libya pyaka makuma nayi na piwiri. Ipi petisa kuti akhale mtongi wa kukhalikira madziko onsene a mtundu wa Afrika na madziko amwenye. Kufa kwa Gaddafi kwachitisa kuti anthu amange ubale, adziwe kulekererana na kukhazikisa mtendere na matongero apakweja kukomera mwinji mkati madziko ya Libya. Tiapitafika kumapeto na mabasa sakumbusana efe mbiri ya madziko apansi. Leta longa kuti ntsiku ya kutoma ya nthanda nyenzi maka chikuchibozi mazera pfemba maka mathanda pipfemba Muammar al-Gaddafi apita pampando wa utongi wa dziko ya Libya mopapashango. Akupasirani ndine Inoke Konseju kumichindu kalinzanga Candido João mumbiri wathu mzina Radio Msambiki tat salan masiku adidi.
1: Siku inatukumbusa pia mazi kuwa pansi.